0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Oh, it's trying to

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Ring FM Võrus 101,7 MHz. The world is ours.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm . Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis . Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma . Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis . Soojakraade on 19-25.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Poso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Alla meetrimehed tasuta. Poso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
8: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring FM, Eesti kuld.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: I'm so lucky, lucky. I'm so lucky. Yeah, I'm so lucky, lucky. Mul võiks olla

0: Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell ongi saanud 7 ja natukene peale ka 4 minutit näiteks ja ongi kätte jõudnud siis reede, ongi kätte jõudnud meil hommik, mis meil veel kätte jõudnud peaaegu, et nädalavahetus on ka kätte jõudnud ja kätte on jõudnud ka Kairi.
2: Reede, tere kaunist hommikut, mõnusalt 12 graadi õues. Saan seda öelda, et katsetasin ikkagi hommiku ära, sest kampaania jala tööle on jätkuvalt
1: jala juus. Tööle kuni esimese nurgani, mis siit ei paista tõuksiga ja siis seda siis hüppad maha, tõukseb sinna ja siis kakerdad siis viimased need. Ära tule siin rääkima teha, et
2: ei, tööl, kampaania jala tööle on jätkuvalt jõus ja ma olen üsna uhke selle üle, aga ka ära harjunud, aga küll ma pean ütlema, et jätkuvalt mul iga hommik käib ikkagi peast läbi. Ma ei pea ju jala minema, ma saaksin võtta selle tõuksi siit samas nurga tagant, ma saaksin minna tõuksiga või siis võtta selle poldiratta või nagu siis hakkad oma peas nagu neid läbirääkimisi pidama selles suhtes iga hommik, et see pole veel kadunud kuhugi, aga ma olen üleüldiselt seda tõuksi sõitu nagu jätnud vähemaks ja igale pool ikkagi üritanud kõndida. Ma ütlen ausalt, natuke on mind ära hirmutanud need erinevad jutud ja need uudised, mida sa näed, kuidas inimesed kukuvad ja löövad hambaid välja ja pead katki. Ja...
1: Aga sa oled ka ju kukkunud.
2: Ma olen
1: hambad,
2: ka kukkunud.
1: Kikud on veel suus, aga...
2: Ma panin põlve kostu maad, seega kõik läks hästi. Aga no ilma naljata ma lugesin mingi eelmine nädal uudist, kus siis kaks naisterahvast jagasid nagu oma lugusid, kuidas üks sõitis mööda sirget kergliiklusteed, midagi ei seganud, kiirus ei olnud laes, sest et nendel rendikatel nagu nii ei saa väga kiiresti minna, no ütleme 20 km tunnis. Ja ilma, et mingi takistus oli seal kas kivi ja lendas sinna vahele või tekkis mingi elektriline nagu tõrge ja nii. Seda ratas ju peatus lampi nagu keset sõitu ja ta käis super kuuti ringi ja kuidas tal, no ikkagi kui sa lööd endal näiteks hambad välja, ma ei tea, kust nagu.
1: Kust tuued hambad seal, hambaarstilust need tehaks, võtad aga rahakoti välja.
2: Või näiteks lõualu, ma ei tea, kui sa näiteks
1: viilitakse sea hammastest sulle ilusat nii nagu sul vaja on.
2: Ja. Või kui sa nagu nägu ees näiteks kukud, kuiks on jumala jube. Ikkagi, et seda ma ei tea.
1: No jah, aga sa võid kukkuda jalgrattaga ja sa võid kukkuda rulaga ja sa võid kukkuda üks kõik millise asjaga, nii et ära nüüd ainult tõuksi sellest süüdista. Et,
2: ei saagi. Ma olen jala käies.
1: Sa oled täna pannud ka jala käies ja kikud on suhu jäänud.
2: Kuule, talvel ootame seda aega, kus sa pead hoidma, ma ei tea, millest kinni, kui sa kõnnid, et sa jumala eest nagu käna ei käiks. Et seda kukkumist võib tõesti igalt poolt tulla. Aga natuke on nagu see, et oo, et ma saan samme teha, ma käin jala, natuke ka seda, et ma 100% ei usalda nagu neid sõiduvahendeid ja siis siin ma olen kahe jala peal.
1: No vaatame kaua seda tuhinat veel siis.
2: Aga ega ma ei saa öelda, et ma pole üldse nüüd sõitnud, ega ma paar päeva tagasi mingi sõidu tegin kuskil selles mõttes päeva jooksul, et ikkagi vaatad, et aega napib, no ma ei jõua, et kiiresti vaja ots ära teha, aga see väike hirm käib ikka kuidagi läbi. Ja.
1: No jah. Hari mind natukene siin asjade osas, et
2: ilma
1: ma ei tea,
2: osas.
1: Kus ma olen, ei, mitte ilma osas, aga kus ma olen elanud, miks ma nagu inimestest mitte midagi ei tea või on järjekordne Silvia Ilves stiilis staar meile tekkinud. Ma löön täna interneti lahti ja mulle kargab juba mitmest kohast vastu uudis, kuidas Hõissa Pulmat abiellusid Marju Karin ja elukaaslane Mauno. Kas sa seletaks, kes... Miks?
2: Kuidas sa ei tea Kroonika? Marju Karinit?
1: Ei, no ei tea, no.
2: Marju Karin, aka ilusüstide kuninganna.
1: Mis asi sellepärast... see on? See päriselt on või?
2: Võibolla sellepärast sa ei teagi, et sul ei ole vaja neid ilusüste, sa ei ela nagu naiste
1: ilusüstide
2: maailmas.
1: Ilusüstide kuninganna või? Kas Mauno on võtnud rahakoti välja ja tuuninud oma naist natukene ja siis see on tänu sellele nüüd siis kuulseks saanud?
2: Marju ise, ta võib siis kliinikut, ta on ikkagi Eestis number 1 tegelane, kelle juurde minnakse, kui sa tahad korrektseid ja ilusaid, neid ilusüste oma näole. Näiteks natuke huulde, natuke siia, natuke kortsuke siit.
1: Natuke ikka jumaraks kõik kohad ära.
2: Et tema ja tema tütar on siis Diana, teniste, keda sa oled ilmselt äkki näinud.
1: Aga Dianat ma tean küll.
2: Vot, see on tema ema.
1: No jah, aga...
2: Yeah. aga Marju Karin ,
1: ma olen elanud
2: ütleme niimoodi , et Marju Karin oli enne siis pildis , kui noh , Diana sattus pilti , selles mõttes
1: okay. ,
2: et ta on ikkagi teerajaja ja väga äge mutt , ma võiks öelda .
1: sest mina vaatasin , et no mis asi jälle nagu täiesti mingisugune suvaline võõras inimene , kes on enam-vähem mingi jamaga hakkama saanud , nüüd tehakse jälle kuuldeks , oi abielus , noh , nagu see Silvia Ilves ja .
2: Silvia Ilvesel on tukk nüüd , ma nägin .
1: BSH ja kõik need .
2: ja uudis tuli , et Silvia Ilvesel on ussoäng .
1: see on uudis või ?
2: Oli eile või üleeile wow. jah .
1: Et, ma jään siis Marju Karini uudiseid ootama , et millal tal uued no, kingad
2: tuleb,
1: on .
2: nüüd tuleb kindlasti ju pulmareis , sellest tuleb mingi uudis ja noh , Karin selle... Lust minu meelest ju käiski seal pulmas ka ja tegi korralik ülevaate , sellepärast igal pool niimoodi patseerub sul ka silma ees , nii et need pulmad , nii et uudiseid põnevaid , ütleme .
1: Vau , no näed , jälle targem siis . ei tunne ma neid inimesi kahjuks .
2: mõtle , kui iga kord sinul uus soeng , siis keegi teeks nagu uudise . Kristjan on jälle kiilakas .
1: iga kahe nädala tagant umbes . nojah , mis seal ikka . ei , ma siukest elu küll endale ei tahaks , ausalt öelda . kogu aeg iga samm nagu vaadatakse ja kirjutatakse , mis sa teed ja .
2: Aga pulmadega on näiteks see , kui kajastatakse nii suurelt , siis sul on mingid sponsordiilid taga , ilmselt sa saad mingit raha selle eest , vaata , kuidas pulma eelarve kahaneb .
1: ei no jaa , aga pulm ei peaks ju olema , pulm peaks olema ju ikkagi nagu kahele inimesele rõõmusündmus , kes saavad siis oma elu jätkata seal , seal nüüd noh , niimoodi ametlikult ja registreeritult , et see ei peaks olema üldse nagu mingisugune rahaline värk , ma saan aru , et see on nagu kulukas , kui sa tahad hästi ja ilusti teha . aga raha peaks olema seal teisejärguline , et see armastuse õnn peaks olema selle kõige juures siukene noh , primaarne pigem , mitte see , et kus ma oma pulma sponsori leian . no kuule .
2: me ei saa pulma teha ,
1: sest mul ei ole üldse sponsoreid . noh .
2: kui sa oled influencer ehk siis sisumudija onju , suunamudija , siis see elu on natuke teine , aga seda ma pean küll ütlema , et see on ikka päris julge lüke niimoodi , et sul on mingid kaamerad ja asjad kõik pulmas , vaata , et seda privaatsust põhimõtteliselt ju ei olegi , et sina võid olla külaline , aga sa pead arvestama , et võib-olla hommikul sa leiad ennast kuskilt leheveerult
1: ja,
2: magad seal pingi peal .
1: Pingi peal jah , ja see oleks ka muidugi hea , et kui see sponsoreeritud pulm , et kõigil on näiteks Selveri särgid seljas , kohustuslik ukse peal jagatakse . noh .
2: ja see maksimumüts
1: peal . maksimumüts peas
2: . Aga see oleks tase , see oleks uudistes kindlalt .
1: peig mees astub altari ette , tal on mingi Alexela nokamüts peas näiteks . sponsor , mis sa teed ? muidu ei oleks pulma .
2: oi jah .
1: vägev . nii , hakkame pihta . kell on saanud meil 7:11 ja tänased reedesed teemad on meil ka üsna mitmeid , on siin ühte koma teist , saame rääkida muidugi Mokalat kella 8 ajal ja siis vaatame juba sealt edasi

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: tere hommikust kõigile ärkajatele. Coldplay Clocks oli siin 7:18 on kell, vaatame ajaloosündmused ka üle. Täna on juba 14. august. Augusti kuu poole peal, kas sa kujutad ette?
1: Ei, ma ei kujuta, ausalt ma ei kujuta.
0: Mitte midagi kujutata.
1: Mul ei mahu pähe. Kuidas see võimalik on, et ma olen jõudnud pilgutada, võibolla istuda paar päeva tööl ja suvi on läbi, et see on kui vau.
0: Aga mõtle, millise hooga lähenevad jõulud.
1: See on asi, mis,
0: nii ilus.
1: Ja, mis mind motiveerib.
0: Kingitused, kilinad, kolinad, kahju, et juba poes ei ole.
1: Novembris saab juba hakata
0: kaunistama. Ei, oktoobris saab juba, ma arvan.
1: No Halloween on ka vaata vahepeal. No. Kõrvitsad peab ära kannatama.
0: No ei tea. Aga 1862 tänasel päeval, ehk siis 14. augustil, asutati Tallinna vabatahtlik tuletõrjeselts. Siis aasta 1893. Pariisis toimus maailma esimene mootorsõiduki juhi eksam. Aasta 1891 tänasel päeval hakkas Eestis Postimees ilmuma päevalehena. Siis aastal 1941 USA president Franklin Delano Roosevelt ja Suurbritannia peaminister Winston Churchill kirjutasid alla Atlandi hartale ja harta, milles siis muulgas kõneldi ka sõjaeelsete piiride taastamisest ja rahvusvaheliste enesemääramisõigustest, siis näis pakuvad teatud garantiid ka Eestile, aga noh, ei siin suurt midagi, mis sa siin ikka garantiitad. Aasta 2003 USA kirdeosas ja Kanada Ontario provintsis toimus suur elektrikatkestus voolutajai umbes 50 miljonit inimest. 50 Eesti suurust ala plõksti ilma. Aasta 2004 aga Tallinnas toimus esimene ja ühtlasi ka Baltimaade esimene geiparaad. Iha! Hurra! Aga nüüd on vist, need paraadid on liikunud kuskile juunikuusse, sest see on see Pride Month või
1: jaa, suvel oli,
0: rahvusvaheline. Mm-hmm. Et augustis enam ei ole külm ju käia seal.
1: Natuke nende küll, vatsuks ilmaga.
0: No. Just. Lühikeste roosade shortside ja inglitiivakestega.
1: Mm-hmm.
0: Või siis lateks rihmad ainult selles.
1: Siis peab jope peale panema.
0: No aga siis ei ole huvitav ju. Siis ei saa kommi suhu panna. Aasta 1688 tänasel päeval on sündinud aga Preisimaa kuningas Friedrich Wilhelm esimene. Aasta 1889 Eesti sõjaväelane ja poliitik Otto Tief on täna sündinud. Siis inglise laulja ja sopran Sara Brightman, 1960 tema sünni aastaks. 1962 sündinud aga Eesti poliitik ja riigikogu liige Anders Erkel. Ja Mila Kunis on ka täna sündinud Ukraina päritolu Ameerika näitleja, siis aasta siis oli 1983.
1: Palju õnne kõigile, kes tähistavad.
0: Palju õnne, jah.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
4: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: tere hommikust , mängust räägime nüüd ja meie mäng toob siis täna veel ühele meie kuulajale sisse Palusalu aeda piletid ja Palusalu aias toimub siis 22. augustil uhke kontsert , kus astub üles ei keegi muu kui kitarrivirtuoos Paul Neitsov ja kitarrikontserdi nimeks on siis Kitarr suveõhtus . Väga ilus kontsert tuleb .
1: Kõlavad armastatud meloodiad , filmimuusika , romantilised lood ja kaunid instrumentaalsed seaded . Aed on kontserdipäeval avatud 10-st kella 6-ni , kontserdi ise on 16:30, nii et saab tulla juba varem aeda nautida , osaleda aiaekskursioonil ja töötoas ja veeta üks eriline augustipäev . Piletid eelmüügist Fientas ja rohkem infot saate palusaluaiad.ee .
0: meie käest saab pileti aga ühe SMS-i kaudu või SMS-i teel ja saatke siis sõnum numbrile 1616 , märgusõnaks kirjutage ei rohkem ega vähem kui Palusalu aed , oma nimi ja elukoht ka sinna kindlasti juurde ja nii lihtne see ongi . Saate lõpus teeme ka loosimise .

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Tere! Teile on Telegram!

0: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi aianduskeskuses Kardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad aianduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
1: Postide rahvas kutsub Rukki Maarja päeva.

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1, erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber, 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval.

0: tere hommikust kõikidele , öö oli tähti täis ja meie horoskoobi koostajad vahtisid nüüd pool ööd ikkagi ja panid kirja siis ka , mida täna on reede ja võib-olla ka nädalavahetus tuua võiks , vaatame siis üle ja jäärast alustame . reedel tasub sul oma tavapärast võitlusvaimu pisut taltsutada , kõige kiirem olemine pole täna oluline ja palju kasulikum on lõpetada nädal nii , et midagi ebameeldivat esmaspäeva hommikusse ei jää . päeva jooksul võib keegi teha ettepaneku , mille esimene reaktsioon on sul tagasi lükata ja mõtle siiski hetk , sest see võib osutuda päris lõbusaks ja õhtul jäta päevakava võimalikult hõredaks ja lase nädalavahetusel ise hoog sisse saada .
1: Sõnn , täna võiksid endale lubada ühe väikese naudingu , mida oled terve nädal edasi lükanud . see ei pea olema kallis ega suurejooneline , oluline on tunne , et tööpäevade järel algab nüüd sinu enda aeg . töö juures võib üks seni tüütu kohustus ootamatult kiiresti laheneda , rahaasjades aga ära lase reedesel meeleolul kogu kainet mõistust minema pühkida . õhtu soosib head toitu , mõnusat kohta ja inimesi , kelle seltskonnas pole kuhugi kiiret .
0: kaksikud , reede võib tuua sinu telefoni või postkasti tavapärasest rohkem liikumist , kõigile pole vaja kohe vastata , kuid ühe sõnumi taga võib peituda väga hea nädalavahetuse idee . tööpäeval tasub vältida 10 asja korraga alustamist , vali paar tähtsamat ja tõmba neile korralik joon alla . õhtul oled eriti heas suhtlemishoos ning võid sattuda seltskonda , kus üks uus tutvus osutub üllatuvalt põnevaks .
1: Vähk , täna võib sul tekkida soov olla omaette , kuid ära sulge nädalavahetuse alguses ust päris kõigi ees . üks inimene võib sind meeldivalt üllatada just siis , kui sa seda kõige vähem ootad . tööl ära võta enda peale viimase hetke kohustust ainult seetõttu , et teised tahavad varem lahkuda . sinu aeg on sama väärtuslik . õhtul vali koht ja inimesed selle järgi , kus sul päriselt hea olla on , mitte selle järgi , mida peaks tegema .
0: Lõvi , reede annab sulle võimaluse olla seltskonna käivitaja , kui kõigil on küsimus , mida õhtul teha , võib just sinu ettepanek saada kiiresti populaarseks enne seda , aga tasub aga üks tööasi korralikult lõpetada , sest pooleli jäänud kohustus kipuks muidu ka õhtul kuklas tiksuma . täna sobib hästi ka oma välimuse või garderoobiga natukene mängida , nädalavahetus algab paremini , kui lubad endal olla pisut edev , heas mõttes .
1: Neitsi , täna võiksid proovida lõpetada tööpäeva ilma , et kontrolliksid kõike viimast korda üle . kui asi on tehtud , siis see on tehtud , mõni väike ebatäiuslikkus ei põhjusta katastroofi . päeva jooksul võib keegi pakkuda sulle abi , võta see vastu selle asemel , et automaatselt öelda , et saad ise hakkama . õhtul tee midagi sellist , mida sa pole ette planeerinud , just väike kontrollist loobumine võib muuta reede eriti mõnusaks
0: kaalud , reede toob sinu päeva rohkem kergust ja sotsiaalset energiat , kui nädala jooksul on sul mõni ebamugav vestlus või arusaamatus , võib täna sobiv hetk tekkida selle sõbralikuks lõpetamiseks . ära tee sellest suurt ametlikku arutelu , mõnikord piisab ühest heatahtlikust lausest . õhtul tasub kodust välja minna , sest juhuslik kohtumine või ootamatu kutse võib kujuneda nädalavahetuse parimaks alguseks .
1: Skorpion , täna tasub üks vana teema lõplikult laualt maha võtta . kui oled juba otsuse sisimas teinud , pole vaja seda veel 10 korda läbi analüüsida . päeva jooksul võib tekkida võimalus teha midagi ainult enda huvides , ära tunne sellepärast süüme piinu . õhtul eelista väiksemat ja head seltskonda suurele rahvamassile . üks põhjalikum vestlus võib pakkuda sulle rohkem kui terve õhtu pealiskaudset sagimist .
0: hambur , reede tahab sind liikuma saada , kui oled terve nädala samas rütmis püsinud , tekib täna eriti tugev soov vahelduse järele . isegi väike sõit , uus söögikoht või täiesti teistsugune õhtune tegevus võib anda nädalavahetusele mõnusa stardi . tööpäeva viimastel tundidel hoia siiski tähelepanu üleval , just siis kipub mõni oluline detail kahe silma vahele jääma . pärast seda aga lase plaanidel vabamalt kujuneda .
1: Kaljukits , täna võib sinu suurim saavutus olla see , et oskad õigel ajal lõpetada . ära mõõda reedet ainult selle järgi , mitu ülesannet jõudsid nimekirjast maha tõmmata . mõni asi võib täiesti õigustatult jääda järgmisse nädalasse . päeva jooksul võib tekkida hea võimalus midagi tuleviku jaoks kokku leppida , kuid selle elluviimisega pole vaja kohe alustada . õhtul vaheta töörežiim teadlikult puhkerežiimi , sülearvuti kinni tähendab täna päriselt kinni .
0: Veevalaja , reede võiks sinu jaoks olla väikese eksperimendipäev , tee pärast tööd midagi , mida sa tavaliselt reedeti ei tee , mine teist teed koju , külasta kohta , kus pole varem käinud või võta vastu kutse , millele tavaliselt leiaksid ettekäände . täna võib just rutiinist kõrvale kaldumine tuua kõige parema emotsiooni töö juures, ära püüa kõiki uusi mõtteid kohe ellu viia. Kirjuta need ideed üles ja anna neile siis nädalavahetuseks settimisaega.
1: Ja lõpetame kaladega. Täna võib sind tabada nostalgiline meeleolu. Mõni laul, foto, lõhn või juhuslik koht võib tuua meelde inimese või hetke minevikust. Ära muuda seda kurvaks tagasi vaatamiseks, vaid võta seda meeldiva meeldetuletusena sellest, kui palju oled vahepeal kogenud. Tööpäeval usalda rohkem oma esimest tunnet kui teiste kõhklusi. Õhtul sobib suurepäraselt vesi, muusika, hea film või pikk suvine õhtu inimestega, kellega aeg kipub märkamatult lendama.
0: Aeg lendab ka uue tunni suunas, 10 minuti pärast oleme juba tagasi, et tänane mokalaat maha pidada.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Hiljuti Reformierakonnast lahkunud Riigikogu liige Meelis Kiili kutsus fraktsioonituid saadikuid toetama Tiit Landi presidendikandidaadiks ülesseadmist. Kiili sõnul ei tähenda kandidaadi ülesseadmise toetamine, et saadik peab talle hiljem presidendivalimistel oma hääle andma. Tema eesmärk on tagada, et valimisteni jõuaks vähemalt kaks sisulist kandidaati, kelle seisukohti saab avalikult võrrelda. Presidendikandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 Riigikogu liikme toetust. Kiili hinnangul tekiks mitme kandidaadi puhul võimalus sisuliseks debatiks ning aruteluks presidendi rolli üle. Tiit Landi kandidatuuri toetavad praegu Isamaa ja Keskerakond, kellel on kokku 15 fraktsiooni liiget. Koos nende erakondadega seotud fraktsioonitute saadikutega oleks toetajaid 19 ehk kahe võrra vähem vajalikust. Seega vajaks Land veel vähemalt kahe sõltumatu saadiku toetust. Üks võimalik toetaja on Eesti 200st lahkunud Kalev Stoicescu, kes on viidanud, et võib Landi kandidatuuri toetada. Kui tema ja Kiili annavad allkirja, oleks vajalik arv toetust koos. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin külastas neljapäeval Iturupi saart Lõuna-Kurilidel, mida Jaapan peab enda territooriumiks. Tokio avaldas visiidi pärast Moskvale tugevat protesti. Putin külastas saarel kalatöötlemistehast ning kohtus kohalike elanikega. Venemaa riiklik uudiste agentuuri TAS teatel oli see Putini esimene visiit Kuriili saartele. Visiit toimus päev pärast Venemaa ulatuslike mereväe õppusi ning Põhja-Korea ballistilise raketi katsetust. Rakett tulistati Korea poolsaarest idapool asuvatesse vetesse. Jaapani välisminister Toshimitsu Motegi ütles, et nii nimetatud põhjaterritooriumid, sealhulgas Iturup, on ajalooliselt ja rahvusvahelise õiguse järgi Jaapani lahutamatu osa ning Tokio protesti Putin. Visiidi vastu jõuliselt. Venemaa ja Jaapan ei ole siiani sõlminud teise maailmasõja ametlikku rahulepingut. Peamiseks takistuseks on aastakümneid kestnud territoriaalvaidlus Lõuna-Kuriilide üle, mille nõukogude väed sõja lõpus hõivasid. Eestis valmistatakse ette riigi esimest kosmoseseadust, millega tahetakse paika panna reeglid nii satelliitide orbiidile saatmiseks kui ka võimalike kahjude eest vastutamiseks. Majandusministeeriumi kosmosevaldkonna eksperdi Gloria Kõgeli sõnul on kosmosetegevus seni olnud Eestis seaduse mõttes hall ala. Uus seadus sätestaks, kuidas kosmosetegevuseks luba saada, kuidas objekte registreerida ning kuidas hinnata riske ja korraldada järelevalvet. Kui seni on Eesti kosmosetegevus keskendunud peamiselt ülikoolide ja tudengite satelliitidele, siis lähiaastatel on plaanis orbiidile saata vähemalt 4 kommertsatelliiti. Esimene Eesti äriline satelliit võib kosmosesse jõuda 2028. aastal. Kosmose tegevusega kaasnevate riskide tõttu näeb eelnõu ettevõtetele ette ka vastutuskindlustuse. Kindlustus peaks katma võimaliku kahju kuni 60 miljoni euro ulatuses. Nõude tuleksid riskipõhised ning väiksema riskiga teadus- ja arendusprojektidele võiks kehtida erandid. Eesti esireket Mark Lajal sai siin Cincinnati Mastersi kvalifikatsioonis oma karjääri esimese võidu ATP Masters 1000 tasemel ning jõudis kvalifikatsiooni otsustavasse ringi. ATP edetabelis 157. Kohal olev Lajal halistas avaringis 2,5 tunni pikkuses kohtumises Tšehhi Dalibor Švirtsina, kes on maailma 111. Reket. Lajal võitis mängu tulemusega 5-7-6-4-6-3. Eestlane jäi nii teises kui ka otsustavas setis murdega kaotusseisu, kuid suutis mõlemal korral mängu enda kasuks pöörata. Otsustavas setis võitis Lajal seejärel 5 geimi järjest. Kvalifikatsiooni viimases ringis kohtub Lajal Austraaliat esindava Aleksandar Vukiciga, kes asub maailma edetabelis 101. Kohal ja on kvalifikatsioonis 12. Asetusega. Lajal ja Vukic pole varem oma vahel mänginud, kohtumise võitja pääseb Cincinnati Mastersi põhiturniirile.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere teile kõikidele, kell on 8:09 saanud nüüd Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja täna siis loomulikult nagu reedeti on meil mokkalaad ka ja Kati on kohale jõudnud, et see kõik läbi viia ja siin teema alustada kohe. Ma saan aru, et see teema, mis... Tere ka sulle kõigepealt siis.
2: Hei.
1: Kas see teema on sulle kuidagi südamelähedane, et me sellest täna räägime? On kole palju kokkupuuteid selle teemaga olnud täna?
3: Või on kuidagi pilti?
2: Kole ja... palju. Kole on... palju. Nagu palju.
3: Palju.
2: Ja see on, võibolla see on üks asi, mis tuleb seal sotsiaalmeediasidega kaasa võibolla igapäevaselt. No, see on asja, kes niimoodi sotsiaalmeedia orbiidil ei ole, et nendel võibolla ei ole nii palju. Aga... Täna räägime siis sellistest teemadest nagu need kirjad, mis potsatavad postkasti ja kuidas siis mehed üritavad naiste rahvastele läheneda ja ka mõned siis näited sellest, kuidas naised meestele üritavad läheneda.
3: Pick-up lainid.
2: Ja pick-up lainid, ma ei tea, pick-up lain on konkreetselt mingi suki lause vaata, mida sa ütlesid, et oh vaata, mis maa kukkus, oh sa mu süda vaata umbes nagu süksed, et noh, need on aga, nagu lihtsalt see, et kuidas alustatakse üldse vestlust vastas sugu poolega siis selleks, et neid kas välja kutsuda või nende tähelepanu saada. Et tänapäeval on vanasti saadeti armastuskirju ja saadeti oma pilt seal kaasa ja värki. Ja nüüd on ikka, noh, see tase standardid on ikka no, minust alla igasuguse arvestuse, sest 90% need esmased algatused algavad niimoodi. Hei!
3: Vaikus.
2: Vaikus. Tere.
1: Aga mis sa seal oleks ju viisakas
2: terega? Ma tahaks teada, mille kuradi pärast sa mulle kirjutad, miks mina pean hakkama intervjueerima mingit inimest.
3: See läheb niimoodi, ta kirjutab hei, sa kirjutad hei. Siis ta küsib, mis teed?
2: Kuidas, ja mis teed? Või jaa. Kuidas läheb?
1: No siis hakka aru andma, mis
2: teed. See on surnud, ma ei viitsi, mul on neid heisi 3-4 tükki iga päev.
1: Mida te siis ootate seal?
2: Tere, mina ma võin sulle rääkida nüüd, mida ma ootan. Ma käsin vanem, see on nagu selline hea näide sellest, kuidas meesterahvas peaks kirjutama minusugusele inimesele, kes ootab natuke rohkem kui hei. Ma käsin vanemus ja sümfooniorkestri kontsertil seal Kassitoome orus ja... Ma olin üksi seal, ma olin oma longboardiga ja läksin vahetult ennem lõppu ära, sellepärast noh, kõik aplaudeeris, mina seal panin võtta oma rulaga minema.
1: Ja sa ei oleks sealt mäest üles ka saanud juba pärast.
2: Ma sain ilusti igalt poolt üles, selle jaoks panin minema, et ma tahtsin rulatada niimoodi, et lihtsalt
3: rahvas
2: poleks sees. Ja siis mulle potsetab postkasti Instagrami kiri. Ja see, kuna ma kannan Iris X-i logodega särki või seda pusakuga, ta kohe otsis mulle seda läbi Iris X-i ja siis kirjutas mulle ja üli ilusa pildi, tere, minu nimi on see, kirjutan, nägin siin seal, mis mulle ma talle jätsin ja ütles, et jah, et ma loodan, et ma saan aru, et nagu, et long shot coming, ehk siis suur tõenus, et see nagu ei taha tulla minuga välja, aga ma kutsuksin hea meele coffee date'ile, kui sa oleksid huvitatud ja mind leiad üles Facebookis ja kui sa mind otsid, googeldad ja väga ilusti viisakalt ja no intelligentselt
1: koost.
2: No, ma ei ole pulma, sest ma otsin tal ka alguses ära, selles mõttes, ma ei ole hetkel absoluutselt otsingul, kellegi otsingul, okay. Minu süda on lukus selles suhtes, et...
3: Aga see võib olla lihtsalt nagu sõprus ka, see mõttes, et ei pruugi midagi arenada.
2: Ta on huvitav, ma otsin väga konkreetselt tal ära, et ma ei ole tegelikult huvitatud, aga sealt läks jutte sellele, et ta tegeleb ju 10 aastat juba longboardidega, ehk siis mina olen, okei, you got my attention, ütlesingi, aga ma otsin kohalus ära.
1: Mees vajutas õigele nuppule.
2: Pildistamas käinud ja me tegime diili, et mina saan tasuta rula tema käest ja tema sai tasuta silmailise fotod.
1: No,
2: ja ta kutsus mind juba eile siis oma ettevõtte sinna suvepäevadele, mingi solarise katusel kõik. Nii. Ma tänan sind, aga sa oled täpselt see serial killeri tüüpi, et ma saad liiga hea tõsi olla, et ma ei tule suga mitte kuskile. Aga ei tegelikult, ma lihtsalt ei lähe, ma ei hakka.
1: No, sa veel ei lähe?
2: Ei, ma ei lähe, praegu... ma ei lähe üleüldiselt, sest ma ei anna inimestele võimalust ja ei hakka lollita. Ma nendega, kui ma tean, et ma ei plaani nendega mitte midagi. Okay. See on nagu ebaõiglane selle inimese suhtes, et mina olen käin ja naudin mingit toredat suveõhtud, mind viiaks igale poole, teaks, et tasuta lõunaid välja, aga lõppkokkus see on see, et ma niikuinii taha teda. Et see on ebaõiglane.
3: Ja siis see on näitse paus.
2: Ja, et, aga see on nagu hea näide sellest. Aga mis te arvate sellest, kui teile kirjutatakse nii. Niimoodi? Tere, 20 sentimeetrit ja küsimärk.
1: Ma...
2: ma
1: ma ainult võin siin öelda , tähendab mõelda , mis see 20 sentimeetrit tal on , et ma ei tea , kas see oli küsimärk siis , et kas sulle sobib või ?
2: põhimõtteliselt ma ei tea , sealt on vaikus , ma ei tea , mida te mehed ootate sealt edasi , et ma olen mingi woo, let's do this , kellaaeg , koht on see või mis see nagu ootab
1: sealt . teate , teinekord need sihukesed asjad viivad ka sihile , sest et mina tean ühte paarikest , kes elab juba aastaid koos ja mina nägin seda kõrvalt , kuidas see tüdruk nagu maha murti klubis mm-hmm. et see noormees oli juba üsnagi noh , üsnagi tolguseks ennast ära joonud . et klubis ta läks täiesti suvalise tüdruku juurde , kes baari leti juures on ja teatas talle , et tervist , neiu , kas teie peeretasite siin niimoodi , et terve ilm haiseb ? Te teete nii mõnelegi mehele silmad ette ja need kaks elavad juba mitu aastat koos ja nad on väga õnnelikud .
3: ongi , see sõltub , mis
2: mul on standardid vaheteised , vabandust , see intelligentsuse tase on minu jaoks alla igasuguse arvestuse , kui mees tuleb niimoodi , siis mul on juba küünanukk valmis .
3: Ilmselgelt on see ju huumor , see on ju nali .
2: jah , aga ikkagi .
3: see sõltub , kas sa tabad nagu õige selle .
2: see oli siuksed , puksunaljad nagu ei tööta minu peal absoluutselt veel enam , okei , ma ei pea midagi , kedagi niikuinii ka paarist koju , aga .
3: aga too veel näiteid , kas sul mõni need sotsiaalmeedia jälgijad avaldasid ka mingeid lugusid või kommentaare või ?
2: meil üks , ma rääkisin su meesterahvas , siis kirjutas , et ta oli ka mingi ettevõtte üritus olnud ja siis noh , tuli välja , et tema kolleeg siis oli pikalt juba talle silma peale visanud , aga tema sellest midagi ei teadnud ja siis nad sattusid istuma siis ühe laua taga ja siis ühel hetkel ta tunneb lihtsalt , et käsi , kellegi käsi on tema põlve peal ja liigub talle nagu jalge vahele lihtsalt . ja siis mõtledki , et ja siis ta nagu oli pannud selle enda käe selle naisele , naisterahva käe peale , et kuule , oot-oot-oot , ma ei ole huvitatud , siis naine ütles , oled küll tegelikult . ma ei kujuta ette , kui see oleks sama olukord .
3: Vastupidi ,
2: et meesterahvas paneb sulle käe kintsu peale kuskil mingi ühisüritusel ja ütleb sulle , et vaatab sulle meelalt otsa ja liigub , tunned , kuidas liigub käsi mingi seeliku saba alla sulle , siis paned käe peale , ütled viisakalt , kuule , teema ei ole huvitatud . oled küll , oled küll .
3: teistpidi oleks see väga .
2: et siis ma arvan , see oleks politseiring oleks , aga sellele kutile öeldi seal pärast umbes niimoodi , et seda tõelda , et sulle ei meeldinud või , nagu . Kuidas see võib-olla tõesti oli nagu väga ebameeldiv naine või lihtsalt
1: no, . ei
2: see... ,
1: aga mis sa seal , ega sa seal laua taga ei hakka ju noh no, .
2: sellest
1: mõttes...
2: läks jutt ilmselgelt nagu kolleegide seas edasi , et nagu , et kas ta ongi nagu selline naisterahvas , kes tuleb , et nagu ta oli muidugi švipsis ka ja see naisterahvas juba muidu ilmselt ei julgenud läheneda . aga lihtsalt , et .
1: võtku tuba siis ja mingu tehku .
2: mehi võib käperdama minna , vaata , et noh .
3: see on natuke .
2: see on natuke jällegi selline koht , kus nagu me võiks .
3: Kristjan , kuidas sina reageeriksid sellele ? kui nagu selles mõttes muud nagu kontakti , muud kogemus sul selle naisterahvaga pole olnud .
1: eks see oleneb väga sellest naisterahvast on, ka , et no, kas ta nagu sümpatiseerib .
3: ei vaata , kui ongi , kui see on atraktiivne naisterahvas ja sa mõtled , et oo äge , vaata , et siis võib-olla meesterahvas võtab ja selle hästi vastu .
1: aga seal peab ikkagi. Nagu ikkagi see noh , kui see ikkagi toimub söögilauas , siis on selge , et seal ei lähe nagu mingisuguseks muuks asjaks rohkem , et ei ole nagu... seal mõtet nagu lolli mängida ja ennast ja teisi ka siis nagu piinlikku olukorda panna .
2: seal teevad mingeid võitsa laua all , sellest ma saan aru , aga kui sul on ühest kolleeg , kellega võib-olla , et mingi üks on ühes seal suures kontorinurgas , teine teises ja võib-olla ükskord üle andnud ühe prinditud paberi ja öelnud tere , siis ja siis sa lähed teda järgmine hetk , kui on mingi suveüritusel , lähed teda põlve silitama seal laual , siis nad ja sul pole mingit signaali isegi antud , see mees ütles , et nagu , et meil pole mitte kunagi mingit vestlust isegi olnud või nagu , et mingit oleks mingi varasemalt mingi jutuajamine kuskil olnud , et võiks arvata , et noh , et kuule , meil on mingi ühised hobid , ma ei tea , mõlemal olid kassid või ma ei tea , meil on mingid kalal käia mõlemal , aga mitte midagi nullist ja see on täiesti .
3: see nullist on väga
2: kriipi . seltskonnas nagu oligi nagu nii aktsepteeritav , et aga mis sul on siis onju .
1: võtnud vastu , mis pakuti .
2: ja nagu , mis sul on probleem mingiks sellega .
3: see topeltstandard selles mõttes vastupidi , see on ikka huvitav tõesti .
2: ja siis on nüüd järgmine grupp on siis , ma ei tea , võib-olla on naisterahvad ka sellised , ma , minul isiklikult kogemust naisterahvastega puudub muidugi , aga meesterahvad siis , kes kirjutavad hästi enesekindlalt ja kui sa ütled neile ei , siis nad hakkavad sind mõnitama mis ma arvan , tahtsin sind päriselt , tule maa peale tagasi , vaata , ma lihtsalt katsetasin , kas nagu saad nii lihtne kätte saada nagu ja siis sealt , siis tuleb sealt sihuke nagu sa lihtsalt oled teisel pool ekraani nagu , et mis asi see on nagu , mis asi see on
3: no, ? ilmselgelt nagu? Sa vajutasid natuke õrna kohta ja... , et see ei maandunud väga hästi .
2: mina olen selline , kes ma kirjutan kõikidele teredele , tere . üks mees kirjutas viimane kord tere
3: yeah. ,
2: smile , tutvume , küsimärk
3: yeah. .
2: siis ma küsisin , tere , et kas te soovite , ma saadan teile ühe kirja näidise , kuidas oleks viisakas naisterahvale läheneda . siis ta kirjutab , ei taha , aga kas tutvume nagu, ? nagu siis ma ütlen , et ei , ma ei ole huvitatud , siis ta ütles , et tegelikult ma ei tahtnudki sinuga mitte midagi .
1: muidugi tahad no, , niisama nagu, kirjutasin .
2: ma niisama kirjutasin , ei tegelikult ei ole , noh , jällegi minul on , minu jaoks on nagu naljakas , ma natuke võtangi seda huumoriga ja päris kõikidele , need , kes kirjutavad lihtsalt Tallinn küsimärk ja siis mingi Muhamed kirjutas viimane kord Tallinnis , mul on nagu kohe plokki , et ma ei viitsi , nendele ma ei viitsi vastata , aga üldiselt vahepeal on inimesed kirjutavad tere , siis võib-olla tahad Sirma Iirise pildistama tulla , siis seetõttu ma tunnen natuke , et ma pean viisakalt vastama . tere , kas ma saan teid kuidagi aidata , parimate soovidega , Kati , nagu hästi ametlikult kirjutan . ja siis üks kirjutab mulle vastu selle peale . nii ametlikult kirjutadki , et sa nii vihane naine , et ma ei tahagi sinuga rääkida , mul nagu , issand jumal , kas see on vihane , kui ma kirjutan , tere , kuidas ma saan teid aidata , parimate soovidega , Kati , sa oled kibestunud ja vihane naine , ma ei soovi sellistega suhelda . mõtlesin , see on lihtsalt elementaarne viisakus inimesele , kes ei elementaarselt ei viitsi välja kirjutada ühe täislausega , mida ta soovib , minult ma pean hakkama ta intervjueerima , et natuke leian teie poolt natuke ebaviisakas , ehk pöörduda ilma pöördumiseta tegelikult ja noh , siis sa oled ma olen kõike olnud , igast asja .
1: aga kas te neid peenisepilte ka olete saanud siis esimese asjana ?
3: saad aru , mul tuli see kohe pähe , et kuna me räägime sellest teemast , siis miks on meesterahvad leidnud , et see on kuidagi tahetud pilt või et ma pole küsinudki mitte midagi .
2: ma ei tea , ma pean ausalt tunnistama , mulle pole vist viimase kümne aasta jooksul neid saadetud ühtegi .
3: jah , kui umbes sellisest perioodist rääkida , siis neid on ikkagi sattunud küll ja niimoodi , et sa ei küsi neid selles mõttes , et lihtsalt kuidagi jutu käigus , noh et .
2: huvitav , mul ei ole küll keegi saatnud , ärge saatma , palun
1: hakka . vot kuulge .
2: ma ei taha seda , ma ei saa magada öösel .
3: ärge saatke .
2: selles mõttes , et ma olen seda õudust .
1: erutud nii hirmsasti , et ei saa magada öösel .
2: ma arvan , mul on vastupidi , et see
3: on
2: nagu .
3: vaata , see ei toimi samapidi nagu naisterahvastele , et kui meestele meeldib saada võib-olla pilte ja asju .
2: saada pilte ,
3: jah . Sorry , naisterahvast ei soovi seda pilti .
2: ja eriti , kui sa nagu ei oma mitte mingit tähtsust selle naisterahva elus , et siis võib-olla vist mitte .
3: siis äkki eriti .
2: aga näiteks siis ma vahepeal .
1: aga teate , mis võiks , ma olen mõelnud seda , et kui ikkagi tuleb nagu üllatuslikult ikkagi mingi nokupilt nagu järsku postkastis on , siis postita see kuhugi avalikult üles , pane nimi ka juurde , et kelle oma on .
2: ma vot seda ma üldiselt ei saada , vaata ma ei tea , kuhu sa , ma ei taha postitada ka siukseid asju , et mul oleks
3: endal piinlik .
2: Endal on piinlik , ei ma saatsin kunagi , see oli muidugi väga-väga ammu tagasi , siis kui ma alles õppisin Photoshopis , mulle ka mingi vend saatis , siis ma tegin sellele ihuliikmele , tegin , panin roosade paruka pähe , tegin silmad ja vaata noh , joonistasin niimoodi paintiga , saatsin talle tagasi , lihtsalt kui nunnu vaata , siis ta nagu solvus selle peale ilmselgelt , et ma tema ihuliikmega nii tegin , aga noh , ma ei tea , ma ei oska midagi teha sellega muud , et aga siis on veel üks nüüd viimasel ajal hästi populaarseks muutunud , kuna ma olen hakanud autot remontima ja siis ma võtsin TP-filtri maha , tubli tüdruk , ja võtsin turbo maha ja siis mehed on kõik siin , et .
1: tagasi ka panid või ?
2: ma , mul on remondis turbo veel , et ei ole kätt , ma täna helistangi 24 tunniga .

0: kirjutavad , et noh , kuule , kus sul see garaaž on , et tuleks nokitseks veidi . no siis ma küsin , et tere , et mille kallal te täpsemalt siis nokitseda tahate . noh , natuke sinu auto kallal ja siis natuke sinu kallal ja siis tuli lõpuks välja , siis ta tahab , ma ütlesin , aitäh , et ma saan , ma ei ole kedagi appi palunud , siis ta ütles , et tahaks tegelikult oma auto kallal ka natuke nokitseda , ma ütlesin ,
1: et kuule . aa , tal oli garaaži vaja .
0: garaaž on küll , et mine otsi kuskil koht , et ja põhimõtteliselt oligi see , et tuli välja , et lõpuks ta tahtis oma autot nokitseda hoopis . et noh , tõstuk on olemas , vaata ja vaata , tööriistad on olemas , et siis ta tuleb sinna .
1: võib-olla saab naist ka nokitseda natukene .
0: ma talle nokitsen seal , mul on neid teravaid asju küll , millega nokitseda seal organite
2: vahel . tööriistu jaoks .
0: Et ei , ma ei ole kedagi appi palunud , ma võin nõu anda , andeid küsida ja aga tegelikult ongi selle kogu asja point on see , et miks ma ei ole tahtnud , keegi tuleks . ma vahepeal saan mingeid asju lahti , näiteks mingi turbo küljes on asju , mis ei tule väga kergelt lahti kuuma suure kuumuse tõttu ja on kinni roostetanud ilmselgelt vanel 2012 aasta autol , aga ma tahan ise neid asju teha , ma ei ole mitte ühte meest pakkunud sinna või kutsunud appi , et kuule , tule . ja välja arvatud siis , kui mul oli silla taha asju vaja alla lasta , siis ma lihtsalt ei jõudnud esmalt neid lahti keerata . ja aga siis nüüd on kõik nii abiv , kõik arvavad , et ma olen mingi äbarik , et ma ei saa hakkama , sain kõik asjad maha ilma , et aga lihtsalt natuke .
2: see on hea viis , kuidas tutvuda .
1: ja ma arvan ka , et see autoremont ei ole , seal võib-olla need vennad ei tea autoremondist midagi .
0: suure tõenäosusega mitte ja mul on käinud inimesi seal noh , tuttavaid , kes niisama , kellele ma ütlesin , et kuule , ta isa töötab sihukese koha peal , kus ta tegeleb igapäevaste autodega , ma ütlesin ka alguses , kui ma ei teadnud , et turbos asi on . et kuule , et tulge vaadake , siis nad põhimõtteliselt mingi täiesti mööda seda ,
2: mida ma, mul tegelikult autol viga seltsi tulla
0: ja,
2: sulle
0: täpselt,
2: sinna .
0: täpselt , et noh , ta oli küll mu sõbranna mees , aga see oli ikkagi , et kuuled , kuidas meesterahva , siis ta oli nii lihtsalt . ma tean , tal mingi toss saab see auto . tegelikult on seal nii pikem lugu ja detailid , mis seal olulised on , et seda selgitada . aga siis tulevadki mingi vennad , ma tulen keeran sulle selle kruvi lahti või polli lahti ühe , ma mõtlesin , et ma saan selle ise lõpuks lahti , et ära muretse , mul ei ole . ei no et sa tuled lahti keerama , sellepärast ma tahangi ise lahti seda . ei no ära nüüd , ei ole vaja sul mingi jonnida siin onju . ma ütlesin , ma ei , mida , mis jonnida . oota , aga
2: Kristjan , kui vaadata nagu, nüüd meeste seisukohast , mis oleks selline ebameeldiv naise poolt lähenemine , mis kindlasti liimile nagu ei läheks ?
0: Kristjan on nii vale mees küsida selle .
1: ma ei tea , mis see vale lähenemine on .
2: või kas sul on olnud ebameeldivaid kogemusi , et okei, ei ole võib-olla väga atraktiivne naiserahva poolt või kuidagi ei pane mootorit käima .
1: Ei , on küll selliseid ja väga nagu pealetükkivaid variante on .
2: et
1: nagu,
2: see on nagu siuke veider jah ?
1: Jah , et kui on nagu suhteliselt niimoodi selgeks tehtud juba , et noh , ei ole soovi , ei ole huvi , ei ole aega ja kõike muud . aga kui siis see nagu noh , jätkub ja siis see nagu ühel hetkel muutub nagu ebameeldivaks .
0: No ma küsin sellist asja ka , et kui teil näiteks lihtsalt minul oli , on olnud see olukord , ma olen TikTokis sellest ka rääkinud , et tuleb teile suvaline inimene , sa oled kuskil mingis vaatamisväärsuskohas ja ta ütleb , kuule , et mis te istute siin , et noh , lähme koos jalutama , onju . nii , mina mõtlesin , mul on poolteist tundi aega nagu Saaremaal , et no mis seal ikka , et lähme jalutame , siis vaatasin 20 aastat vanem meesterahvas , et no räägib , mulle meeldib uute inimestega niikuinii rääkida ja siis ta hakkas juba seal 15 minuti jooksul juba jõudis rääkida oma eksidest , oma laste emast , kes ta lapsi hoiab , kus ta
1: elab . juhuslikult ka hotell broneeritud .
0: nagu lihtsalt see , et ja siis saad sa aru , siis mul oligi see , et oleks rääkinud inimene nagu mingeid põnevaid lugusid oma elust , vaata mida mõni inimene tõesti oskab , mul käis eile üks meesterahva stuudios pildistamas silmaiirisid , väga põnev oli kuulata igasuguseid tema perekonnalugusid , aga need on nagu siuksed ägedad ülesehitused , põnevad , mitte üle mingi perekonnadraamat või mul naine oli alkohoolik või mis mul see vend siis lõpuks seal hakkas rannas rääkima . ma ütlesin talle põhimõtteliselt pärast 15 minutit , kuule , mina pean nüüd tagasi minema , ta aitab küll onju . ja siis ta auto juurde jõudes küsib mu käest , et kuule , et noh , et jagame kontakte , aga ma ütlesin , ei , ma ei ole huvitatud teiega nagu rohkem nagu suhtlema , et oli tore rääkida , aga noh , siin meie tutvus lõpeb , onju . siis ma iga päev räägin inimestega , kellega ma teist korda enam mitte kunagi ei räägi . ja ta küsis mu käest , oled sa kindel ? ma ütlesin , jaa , ma olen täiesti kindel , et meil ei ole vaja kontakte vahetada , ma ei ole huvitatud .
1: oleks seda pangakontot näinud , siis oleks võib-olla jutt teine olnud .
0: mul on neid rikkaid mehi olnud küll siin , kes on üritanud , ma ei , mind ei huvita raha . ja siis see .
1: seda on sul endal nagu jalaga
0: segada . mitte seda , aga ma ei ole materialistlik inimene , mul on iPhone 10 , millel on mõra olnud ekraani peal juba 2 aastat ilmselgelt ja mul on neid telefone pakutud küll . aga siis mina panen üles pildi , kuidas mina siis Saaremaa veski ülihea .

0: toidukoht ja siis tuleb mingi vend viskab siin alla südamekujulise roosibuketti , ütleb , küll meil oli imeilus jalutuskäik seal Saaremaa rannal .
1: ei ole nii .
0: siis ma kirjutan , kustutasin selle kommentaari , minu perekond vaatab neid pilte seal ja ma panen Facebooki , ma ei lisa sinna mingit , ma ei tea , mis asju . ja siis ma kirjutasin talle viisakalt , kuule , et ära pane mingeid kahemõttelisi kommentaare , me jalutasime , sa rääkisid enamus aega oma alkohoolikust naisest , mis kuradi ilus jalutuskäik , ma tahtsin sealt minema saada , ilmselgelt see ei olnud nii väga ilus . siis ta ütles mulle seda , et ta , kui sa tutvuda ei tahtnud ja mingi pärast midagi minuga ei tahtnud , miks sa üldse tuled jalutama . ma mõtlesin , et kulla mees , nagu vaata peeglisse , esiteks sa ilmselgelt ei ole , noh , sorry , ma ei ole nii hea arvamusel endast , aga tuleb egoist , aga tule maa peale tagasi , sa oled must 20 aastat vanem .
2: ei , kui sa kutsud jalutama , siis peab aru saama , et kui lihtsalt toimubki jalutuskäik , siis see peaks olema okei .
0: ja ma ütlen sulle pärast jalutuskäiku , jumala konkreetselt , ma ei ole huvitatud , ma ei ole huvitatud kontaktide jagamist ja siis saad veel sõimad taga , et esimene , ma üle pika aja keegi , kes mind ära blokeerib . nagu noh , ta blokeeris mu pärast seda ära , nagu ta oli nii pahane , et ma nagu julgesin , ma ütlesin , et nagu noh , tule maa peale , vaata , et nagu et ma ütlesin konkreetselt ära , et ma ei ole huvitatud . seega mehed lihtsalt õppige , kui on ei , siis on ei , nagu et see ei ole mingi , aga võib-olla , ma proovin veel , onju .
2: Mõlemale osapoolele siit , kuna on reede ka palju tutvumisi nädalavahetusel , mõlemale osapoolele kehtib see reegel , et ära võib-olla alusta oma ekside ja mineviku ja kõige pagasiga .
0: alkohoolikust eks võiks jääda kunagi teise aastasse võib-olla .
2: ja proovige tutvuda mõnusat nädalavahetust .
0: Proovige meile Ring FM-i seal Mokalaada postitusel , kuidas teil siis see pickup line'ide jagamine läks nädalavahetusel , et .
1: ja , ja siis siit õpetussõnad ka nädalavahetuseks kaasa , et kui hakkate Katile ikkagi .
0: ei , ärge lähenege üldse , ma ei taha .
1: lähenemissõnumeid saatma , siis ei. Terest ja kuidas läheb , sellest ei ole mõtet alustada , saime teada .
0: ma kirjutan vastu Terele ja ootan , et äkki te tahate silma eelist pildistama tulla , nii et tulge pildistama , siis saate tutvuda minuga .
1: ja . Nii ja et sealt läheb siis kõik edasi , jalutuskäigud okay. , jalutuskäigud Saaremaal ja nõnda edasi .
2: ja uue reedeni , tšau Kati , tšau Kati .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
4: Poosasimman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Poosasimmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.

läbi. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid Fienta

0: 8.43 on kell nüüd. Tere hommikust kõikidele.
1: Kaunist hommikut.
0: Ja vaatame sellele päevale veel otsa. Ehk siis täna on ju 14. august. Ja milliseid tähtpäevi veel sellel päeval saab tähistada, siis vaatame nüüd.
1: Tead, meie lemmiku nurk eile, kus sisalikud olid küljas, jäid just päeva hiljaks,
0: ja, täna küll,
1: on see maailma sisalike päev.
0: Ja seda näeb meie Facebooki lehel ka, kus meil horoskoop on, et seal on ka üks suur sisalik.
1: Selle joogi
0: varaan on selle tüübiga.
1: Sa ma isegi ei näinud.
0: No näed, nii tähelepanelik sa oledki siis.
1: Et sa panid nii palju huvitavaid asju sinna pildi peale, et osad on mul siin nägemata. Siis.
0: Kõige huvitavam asi jäi nägemata.
1: Siis on meil veel rahvusvaheline tatoveeringute eemaldamise päev. Mitte siis tegemise, aga tuleb siis eemaldada, äkki mõni kahetseb mõnda tehtud.
0: Jah, et kui sa oled oma mingi eksi nime sinna endale tatoveerinud suurelt üle selja, siis...
1: Saad aru, see nimevärk on kõige lollim asi.
0: Siis asi untsu läheb, siis ongi niimoodi, et terve elu on su ja siis on...
1: See nimevärk on kõige rumalam tatoveering minu mõelest, mis sa saad teha üldse. Sest mõte see võib olla järgmine päev, kui läheb midagi viltu reaalselt. Ja mis sa selle Jüriga teed siis, kui Jüri on kuskil sul sõrme peal või kuskil on ja kõhu peal?
0: Mina tahaks öelda, on ka eks ole teissuguseid soome naisi, aga ma ei saa aru sellest nendest noortest soome naistest, kes näevad ilusat välja. Aga kõigil on mingisugune laevaankur või laevarool on kuhugi õla peale suurelt tatoveeritud. Ja küll, tahad tatoveeringut, et tee midagi stiilset, aga miks sa pead nälja nägema nagu täis meremees? Nagu? Et kui see eemaldamise päev on, minge võtke need laevaankurid sealt ära ja siis...
1: Kas ankur on küll aus, mis värk nendega on?
0: Ei tea, jah. Igal ühel on mingisugune jõledus. Ja mul on üks sõber, või tegelikult ei ole minu sõber, aga üks sõbra sõber, kes lasi endale siia käes ise küljele värviliselt kõik need, kass jogi ja kurjad prusakad
1: ja...
0: film. Ja need prusakad lasi kolm tükki siia käe selja peal. Ja siis, kui ta pani käe laua peal ja liigutas seda, ütles vaata, need tantsivad ka, siis need vennad liigutasid tagumikusel.
1: Nagu, kas sa oled nii suur fänn, et see peab sul keha peal olema?
0: Ei tea, aga äge.
1: Ma olen näinud, ma ei saa sellest ka aru, et siin samamoodi käes ise küljel nägin, kuna üks taksojuht oli üks naiste rahvas, noor naiste rahvas ja käes sisse oli tatoveeritud siis inglise keeles umbes kõik asjad juhtuvad põhjusega, everything happens for a reason või midagi, et kas see peab sul olema naha peal? Nii suurelt.
0: Väik meelde tuletus igaks päevaks.
1: Ja, et ühesõnaga on häid otsuseid, on halvemaid otsuseid, aga mõnda tuleb võibolla eemaldada ka.
0: Ja, siis ma ei tea, mis filmis see oli, minu mõelest see oli päris naljakas, kui tüübile oli rinna peale tatoveeritud, tahad sinna No Regrets kirjutada, aga üks tähtlaks valesti,
1: Rats,
0: No Regrets oli sinna kirjutatud, et...
1: Ja oota, eriti mööda pannakse ju nende Hiina euroglüüfidega ka, et tähendused valed ja et sul on seal mingi nuudlid kirjas ja asi võib väga halvasti minna, et jah, mõelge siis läbi enne.
0: Ja siis eemaldage, täna on see
1: ja
0: päev.
1: Ja siis eemaldage. Finantsilise tarkuse päev on ka, et täna tuleks mõelda, et kus kohas sa oled omadega. Kas sul seda finantsilist arukust ka on antud?
0: Enne nädala vahetust ei maksa selle peale mõelda, sest nagu nii läheb siin rahakott rivitult õhtupoole, kui ikkagi pidulikumaks kisub.
1: Võibolla siis esmaspäeval see audit ette võtta ja vaadata üle, mis seis on.
0: Esmaspäev ei ole ka hea päev selleks, siis on veel, vaata, tervis on hell ja südaminfarkt võib tulla.
1: Võib küll, jah. Tööpäev ka veel.
0: Ja kui vaatad seda pangaarvet, mis nädala vahetust.
1: Ja mis veel? Social Security Day, mis see siis eesti keeles, mis see tähendab siis, et...
0: Sotsiaalse turvalisuse päev.
1: Ja ma ei tea, mis selle teadmisega peale peab hakkama, aga selline see on. Ja jah, ega muud on kui olegi. Kus juures praegu veel kestab selline ülemaailmne kalastuse kuu ka, nii et kes tunneb, et ma ei tea, pole midagi teha, siis veel kestab ja saab uhkelt kalale minna ka.
0: Minge siis. 8.47 on kell.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud .
1: Gardiinia Salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdaleena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja

0: Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Mr. International! Shock up! Big care!

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Hiljuti Reformierakonnast lahkunud Riigikogu liige Meelis Kiili kutsus fraktsioonituid saadikuid toetama Tiit Landi presidendikandidaadiks ülesseadmist. Kiili sõnul ei tähenda kandidaadi ülesseadmise toetamine, et saadik peab talle hiljem presidendivalimistel oma hääle andma. Tema eesmärk on tagada, et valimisteni jõuaks vähemalt kaks sisulist kandidaati, kelle seisukohti saab avalikult võrrelda. Presidendikandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 Riigikogu liikme toetust. Kiili hinnangul tekiks mitme kandidaadi puhul võimalus sisuliseks debatiks ning aruteluks presidendi rolli üle. Tiit Landi kandidatuuri toetavad praegu Isamaa ja Keskerakond, kellel on kokku 15 fraktsiooni liiget. Koos nende erakondadega seotud fraktsioonitute saadikutega oleks toetajaid 19 ehk kahe võrra vähem vajalikust. Seega vajaks Land veel vähemalt kahe sõltumatu saadiku toetust. Üks võimalik toetaja on Eesti 200st lahkunud Kalev Stoicescu, kes on viidanud, et võib Landi kandidatuuri toetada. Kui tema ja Kiili annavad allkirja, oleks vajalik arv toetust koos. Ööl vastu reedet tulistasid Balti riikides õhuturbemissioonil olevad NATO hävitajad Läti kohal Palvi piirkonnas alla välismaise drooni, mis oli relvajõudude teatel sisenenud riigi õhuruumi Venemaa elektromagnetilise sõjategevuse tõttu, vahendab Eesti rahvusringhääling. Täpsemat teavet drooni tüübi või päritolu kohta Läti relvajõud esialgu ei avaldanud, kuid idaosas välja kuulutatud õhuohuäire lõpetati varahommikul. Eesti kaitseväe teatel riigi õhuruumi ükski võrra pärast droon ei sattunud, kuid ettevaatus abinõuna piiras samal ööl ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas ka Soome. Võõrad mehitamata õhusõidukid satuvad piirkonda peamiselt Venemaa ja Ukraina vastastikuste rünnakute käigus. Näiteks Leningradi oblasti kuberner teatas samal ööl 51 drooni alla tulistamisest. Praegu tagavad Balti riikide õhuturvet Türgi hävitajad F-16 Ämaril ning Itaalia Eurofighter Typhoon hävitajad Shaul-Jai baasis Leedus. Eestis valmistatakse ette riigi esimest kosmoseseadust, millega tahetakse paika panna reeglid nii satelliitide orbiidile saatmiseks kui ka võimalike kahjude eest vastutamiseks. Majandusministeeriumi kosmosevaldkonna eksperdi Gloria Kõgeli sõnul on kosmosetegevus seni olnud Eestis seaduse mõttes hall ala. Uus seadus sätestaks, kuidas kosmosetegevuseks luba saada, kuidas objekte registreerida ning kuidas hinnata riske ja korraldada järelevalvet. Kui seni on Eesti kosmosetegevus keskendunud peamiselt ülikoolide ja tudengite satelliitidele, siis lähiaastatel on plaanis orbiidile saata vähemalt 4 kommertsatelliiti. Esimene Eesti äriline satelliit võib kosmosesse jõuda 2028. aastal. Kosmose tegevusega kaasnevate riskide tõttu näeb eelnõu ettevõtetele ette ka vastutuskindlustuse. Kindlustus peaks katma võimaliku kahju kuni 60 miljoni euro ulatuses. Nõude tuleksid riskipõhised ning väiksema riskiga teadus- ja arendusprojektidele võiks kehtida erandid. Eesti esireket Mark Lajal jõudis esimest korda oma karjääris kõrgeima kategooria ATP turniiril põhitabelisse, alistades siin sinnati Mastersi kvalifikatsiooni otsustavas ringis Austraaliat esindava Aleksandr Vukitsi tulemusega 6-7, 6-3, 6-4, vahendab Eesti rahvusringhääling. Tasavägine ja 2 tundi ning 28 minutit kestnud kohtumine möödus serviate dikteerimisel, kus Lajal lõi lausa 21 ässa ning realiseeris 5 murdepallist 3. Viimati mängis Eesti meesteinisist Mastersi põhitabelist 14 aastat tagasi, kui Jürgen Zopp osales Toronto tippturniiril ja kaotas avaringis itaallasele Flavio Cipollale. Lajali ajalooline edasipääs näitab Eesti meesteinise uut tõusu kõrgeimal tasemel.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka meie hoolitseme veebilehe eest!
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9:09, jälle üks tund selja taga.
2: Olemegi poole peal.
1: Olemegi poole peal, jah.
2: Me oleme nii vara juba ärkvel olnud, et päev tundub päris pikk. Aga mul krõbiseb käes leeke.
1: Jaa.
2: Tõestus rahvale.
1: Sa krõbistad seda A4, mis sa printerist võtsid siin iga hommik ja inimesed arvake nüüd, et meil on mingi ajaleht käes.
2: Aga ma teen sellise, ma mõtlesin, et ma teen niimoodi, et ma ei tea, siin kolm uudist äkki on või midagi, teen sellised kiir ülevaate, sest otseselt ei suutnud valida, et kõigest nagu võiks rääkida, aga et siis te saate teada, mis tänases ajales on ka. Nüüd eestlane käis Hesburgeris ja...
1: Esimene eestlane, kes Hesburgeris käis. Ma ei tea, ma olen ka käinud, et ma ei...
2: Äkki sina olidki see.
1: Võibolla.
2: Okei, eestlane langes siis vaenuohvriks, nimelt eesti keelt kõnelev burgerisõber. Rääkis sotsiaalmeedias, kuidas ta langes siis väidetavalt diskrimineerimise ohvriks. Ostis tema siis barbecue burgereine ja tahtis friikartulid kõrvale kurgimajoneesi. Mina isiklikult ütleks, et see küüslauga oma on see õige valik.
1: Aha, nii, sedasi. Seal vanasti oli Hesburgeris oli veel selle sinihallitusjuustu oma ka, aga see on ära lõpetatud nüüd. Minule meeldis see, ma ostsin seda teinekord endale 10 tükki koju kaasa ka veel.
2: Ei, mulle meeldib see küüslaugaste. Aga tema siis kirjeldas burgerisõber sotsiaalmeedia platformil Reddit. See peale ütles teenindaja eesti keeles, et kurgi majonees on otsas. Teine töötaja ütles omakorda vene keeles, oota, aga taga on ju.
1: Nii.
2: Ja siis esimene teenindaja vastas talle vene keeles, vahet pole, ta on eestlane, ta ei saa aru.
1: Selge.
2: Nii, et ta ei viitsin tagant tuua. Ja mis diskrimineerimine see on, et ma olen eestlane, et kuna ma olen eestlane, ei saa ma friikaid nautida kurgi majoneesiga. Pärib siis burgerisõber, kes pidi leppima paprika majoneesiga. See on nagu kurb, jah.
1: Kas praeguseks on kaks venekeelt kõnelevat töötajat Hesburgerist juba lahkunud eestlase maapõhja solvamise eest?
2: No vaevalt, et lihtsalt see oleks võinud juhtuda ükskõik mis keels, aga et kui see viitsi tagant tuua, siis välismaale selle saad ka ju öelda, et
1: otsas on.
2: Teine õikab, aga taga on ju. Tõngis ta ei saa aru vahet ei ole. Siis kirjutatakse veel sellest, kuidas on nagu puhas kius küsimärk. Ehitajad lärmavad varahommikul lisaks siis kajakatele ka.
1: Sinu majapidamine või?
2: Minu majapidamine uudistes pole, aga õnneks seal praegu mingit ehitusperioodi käsil ei ole. Seega mina saan nautida seda kajakate laulu, aga vahel, siin kirjutab üks, vahel mõtlen, kas see on ehitajate kius, et kui nemad peavad olema kell 7 tööl, siis ajavad nad teised ka kõik üles. Arutab siis suure ehitusplatsi kõrval.
1: Ei, nad teevad lihtsalt oma tööd.
2: Ja elam
1: ja naine. Ehitus saab ühel hetkel läbi, see ehitus saab valmis ja siis on rahu majas.
2: Lootust on, et sa saab üks hetk läbi, jah.
1: Tuleb lihtsalt üle elada.
2: Kelle unerahu katkestavad äratus, kelle asemel siis hoopis töömeeste valjud toimetused. Võibolla ma olen natuke karm, aga mõnel hommikul on küll selline tunne, kes ehitajate kiusu kahtlustab siis madle. Kuna ilmad on soojad, siis magan nii, et aknad on lahti. Mina ka isiklikult. Ja siis veerand 8 hakkab mingi megavali heli pihta. Nagu mis asja. Pool tunni kestab ja siis ülejäänud päev ollakse vait.
1: Lõunale tuleb minna ja kes see lõunalt ikka tagasi tuleb? Ja,
2: siis ongi juba tööpäev läbi.
1: On, jah, juba koju peab pakkima hakata, aga hommikul on kõik veel entukad täis vaata, et teeks midagi ja siis küll see maha rahuneb päeva peale. See on nagu meilgi siin juba, et tead ju küll, kuidas see käib.
2: Ja hommikul suure hurraaga, meie oleme need suure hurraaga hommikuvara siin. Kas on tingimata vaja alustada päeva kõige valjema tegevusega? Küsib siis mures kodanik. Ja mõistab ta tema, et öörahu saab kell 7 otsa, ent see ei tähenda, et ei võiks olla inimlik ja viisakas. Mõnikord on lapsed öösel ärganud ja oleks vaja lisa pool tundi, et välja puhata, aga no ehitajad ei lase. Ja räägibki, et siis juht ühe ehitusettevõtte, et Eestis ei ole ühtset universaalset reeglit, mis nüüd reguleeriks ehitusplatsidel müra tekitamisega olukordi. Et eks nad saavad need kaebusi igal pool ja iga kell ja linna abitelefonile laekub ehitusmüraga seotud kaebus ja küsimusi, avaldab siis linn ka. ja jah , on olnud ka humoorikamaid kaebusi , näiteks , et ehitusobjektil mängiv muusika ei häiri , aga raadiojaam on vale .
1: okei .
2: see on ka vahva . ja muidugi siis ajalehe veergudel kirjutab ka , kirjutatakse ka siis suurest pulmast , millest me natuke paari sõnaga vist jõudsime hommikul juba rääkida ka .
1: Järjekordne aga... pulm , inimeste pulm , kellest ma mitte midagi ei tea .
2: Nüüd sa võib-olla siis tead rohkem , aga tead , nende pulm siis 100 000 eurot siis väidetavalt läks siis maksma , eks ole , 100 000 mõtle .
1: ütle nüüd kuulajatele ka , kelle pulmast me räägime .
2: Ilusustide kuninganna Marju Karin abiellus . Pulm väidetavalt siis 100 000 eurot .
1: üsna ja... oluline , olulisem kui meie presidendivalimiste asi praegu .
2: jah , et seda tuleb ikkagi kajastada , kelle pulmad siin kuskil on , millest sa ilma jäid , ühesõnaga jälle , Kristjan , jälle sa jäid ilma millestki . ja Marju Karin ise siis artikkel ilmus ka täna hommikul , et ei soovita üldse , väga palju raha läheb . nii et pulmadele , jah , et ei soovita .
1: Nojah , aga nüüd , kui see mees on , eks ole , leidnud sugar mommy endale , siis kui, vaata , kui palju nüüd raha hakkab minema alles , kui pulm läbi on .
2: vot .
1: sest et kallimat tuleb ka üleval pidada süstirahaga .
2: ja Marju Karin , kes siis on ise 49 , abiellus oma pikaaegse kallimaga Mauno Martin blondiga , kes on 33 ja siis rääkis mõni aeg tagasi , 100 000 eurot see pulm läheb maksma ja tseremoonia ja pidu peeti Lille paviljonis . Peole kutsuti 120 inimest . Kristjan , sina nendest üks ei olnud .
1: Ei saanud või läks kaduma see kutse kuskile .
2: kogu aeg läheb kaduma , ma ei tea , kus see Silvia ja Ilvese kutse jäi ka kaduma .
1: see oleks ka nii üliline .
2: sa pead postkasti vaatama .
1: nii ülioluline sündmus , millest ma ilma jäin jälle .
2: külaliste seas olid näiteks Krista Lensin , Margus Vaher , Piret Kaldam , Katrin Lust , Laura Kõrgemäe , Jesper Parve ja Mari Ojasaar Parve . pulmaisa ameti võttis enda kanda Hendrik Norman , siis teada on , et ta nalja sai , ma arvan . ja tseremoonial laulis Ott Lepland , teda saatis viiulil Liisi Rusnak ja kaunid pildid on ka siin muidugi juures ja peosaal muidugi vägev pidu . Nad on olnud koos siis üle 8 aastat , kohtusid nad ööklubis ja esimene kohting oli siis botaanikaias ja nemad ise vanusevahes probleemi ei näe . vot selline lõik siis , tähendab valik tänastest uudistest , mis mul siia silme jäi .
1: uskumatult lahe valik . reedesesse päeva sobib .
2: ma arvan , reedesesse ülihästi , hea valik .
1: olgu nii . kell on saanud meil 9:17 , varsti räägime , kuidas meie käest võimalik on Palusalu aia pileteid võita , seal siis 22. augustil esineb Paul Neitsov oma kitarrikontserdiga ja meie jagame siis sinna pääsmeid ära sellel nädalal ja täna ka .

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711. Null.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: 9:30 on kell , saatke ikka usinasti sõnumeid meile ka , sellepärast et ka täna toimub loosimine , kus siis teeme teatavaks ühe nime , ühe sõnumisaatja , kes saab minna koos kaaslasega 22. augustil Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile .
1: ja muusika saab olema ilus , meloodilised lood , instrumentaalseaded , filmimuusika , romantilised lood ja õhtu tuleb mõnus . Aed on avatud juba 10:00, nii et saab varem juba minna aeda nautida ja osaleda aia ekskursioonil ja töötoas ja veeta üks eriline augustipäev .
0: No vot siis , sõnumid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage sinna ei midagi muud kui Palusalu aed , oma nimi , elukoht ka ja saate viimases tunnis , kui hakkame meie lõpetama , siis teeme selle nädala viimase võitja nime ka teatavaks . Valga teated ootavad meid aga ees varsti

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga vallavolikogu nimetas eile toimunud istungil Valga valla uueks asevallavanemaks Kalev Lauli. Kalev Laul asub ametisse Eerosteini asemel, kes esitas avalduse asevallavanema kohalt tagasi astumiseks ning kelle viimane tööpäev oli 12. augustil. Uue asevallavanema vastutusel on Valga valla energiamajanduse, elamumajanduse, vallavara, vallamajanduse ja vallahoolduse korraldamine. Samuti koordineerib ta keskkonnakaitse, ehituse, ehitusjärelva, maakorralduse ja vallaplaneeringutega seotud valdkondi. Seni tööinspektsioonis nõustamisjuristina töötanud Kalev Laul on ühtlasi pikaajalise ja mitmekülgse omavalitsustöö kogemusega. Varasemalt on ta töötanud vastutavatel ametikohtadel nii Tõrva abivallavanemana kui ka Valga aselinnapeana. Samuti on ta juhtinud omavalitsust Otepää vallavanemana. Valga vallavanem Mart Kase sõnul on Lauli kogemus uues ametis oluline eelkõige mahuka majandusvaldkonna juhtimisel. Kalev Lauli ametisse nimetamisega on Valga vallavalitsus jätkuvalt kuueliikmeline. Vallavalitsusse kuuluvad vallavanem Mart Kase, asevallavanemad Jüri Konrad ja Kalev Laul ning vallavalitsuse liikmed Anastasia Kikas, Katre Kikas ja Rutt Jürgens. Valga vallavolikogu otsustas eilsel istungil lõpetada kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, mille eesmärk oli välja selgitada võimalikud asukohad tuulepargi rajamiseks Valga vallas. Otsus võeti vastu häältega 18 poolt ja 2 vastu. Erapooletuks jäi 5 volinikku. Eriplaneering algatati 2023. aasta oktoobris eesmärgiga hinnata võimalusi tuuleenergia arendamiseks ning selgitada välja selle võimalik mõju looduskeskkonnale, elanikele ja kohalikule arengule. Menetluse jooksul viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, avalikud väljapanekud ja arutelud, kaasati riigiasutusi ning koostati ka tuulepargi võimalike sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs. Volikogu otsuse aluseks sai järeldus, et menetluse käigus ilmnenud asjaolud ei võimalda eriplaneeringut põhjendatult ellu viia. Otsuses tuuakse esile, et sotsiaalmajandusliku analüüsi kohaselt on tuulepargi mõju võimalikele töökohtadele tagasihoidlik. Samas võivad kaasneda negatiivsed mõjud kohaliku omavalitsuse tulubaasile, kinnisvaraväärtusele ning elanike elukeskkonnale. Lisaks väljendas märkimisväärne osa avalike väljapanekute ja arutelude käigus arvamust avaldanud isikut vastuseisu kavandatavale tuulepargile. Valga vallavolikogu leidis, et kohalike huve, läbiviidud uuringuid, mõjuhinnanguid ning menetluse käigus kogutud tagasisidet tervikuna kaaludes on täidetud planeerimisseaduses sätestatud alus lõpetada eriplaneeringu koostamine, kuna ilmnenud asjaolud välistavad planeeringu elluviimise tulevikus. Eile toimus Valga vallavalitsuses ümarlaud, mille eesmärk oli leida ühiseid lahendusi ja võimalusi romade integratsiooni toetamiseks Valga vallas ning tõhustada eri institutsioonide vahelist koostööd. Valga vallavalitsuse algatatud kohtumisel olid kaasatud olulised riiklikud partnerid. Arutelul osalesid Kultuuriministeeriumi, Integratsiooni sihtasutuse ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad. Ühise laua taga kaardistati asutuste senist panust ja otsiti uusi võimalusi toe pakkumiseks. Kohtumise fookuses oli kolm peamist teemat. Esiteks anti ülevaade romade kogukonna hetke olukorrast ning peamistest väljakutsetest Valga vallas. Teiseks arutati, millised on kohaliku omavalitsuse, ministeeriumi ja sihtasutuse reaalsed koostöökohad erinevate tugimeetmete pakkumisel. Lisaks tehti ülevaade erinevate institutsioonide rollidest, olemasolevatest programmidest ja ressurssidest, mis aitavad integratsiooni protsessi tõhusamalt toetada. Vallavanem Mart Kase sõnul olid kõik osapoolte kohalolu ja konstruktiivsed ettepanekud äärmiselt olulised sisuka arutelu tagamiseks ning edasiste tegevussuundade seadmiseks. Valga vallavalitsuse puuetega inimeste juhtivspetsialistina alustas tööd Kristi Napast. Uue ametikoha valikul pidas ta määravaks asjaolu, et Valga on maakonnas sotsiaalvaldkonnas kõige kiiremini arenev vald. Tööalaselt on uue juhtivspetsialisti peamiseks prioriteediks pakkuda kvaliteetset sotsiaalteenust valla eakatele ning erivajadustega inimestele. Tema missioon haakub tugevalt Valga valla üldise eesmärgiga. Ta soovib anda oma parima, et elanikud tunneksid ennast hoituna ja väärikatena, elades kas siis oma kodus, hooldekodus või mujal. Pikaajaline kogemus erasektoris on õpetanud talle ka kuluefektiivsuse tähtsust, mistõttu plaanib ta aktiivselt panustada teenuste analüüsimisse, et tagada kohta maksumaksja raha sihipärane kasutamine. Kristi on kasvanud ja keskkooli lõpetanud Tõrvas. Vahepealsed aastad viisitab igaks ajaks Tallinnasse erasektorisse, kuid soov inimesi aidata on teda alati saatnud. Ta on 12 aastat vedanud isikliku lapsehoidu ning töötanud rehabilitatsioonifirmas. Tagasi kodukanti Tõrva naasis ta toonase vallavanema Maido Ruusmanni kutsel ning on seal töötanud nii korona kui ka Ukraina kriisi koordinaatorina, viimastel aastatel aga noorte heaolu spetsialistina. Hispaania teetigude leviku pidurdamiseks ja elanike abistamiseks on Valga linn paigaldanud 3 spetsiaalset kogumiskonteinerit. Valga vallavalitsus kutsub kogukonda üles aktiivselt osalema teetigude korjamisel, et kaitsta meie koduaedu ja loodust. Konteinerid asuvad Petseri tänava Rekka parklas, Tuubi ja Sulevi tänava nurgal ning Tõrva tänava avalike pakendikonteinerite juures. Kuidas Hispaania teetigusid õigesti korjata ja hävitada, sellest saad pikemalt lugeda Valga valla kodulehelt valga.ee. Täna ja homme muutub Valga taas rahvusvaheliseks ajalookeskuseks, mil toimub 18. Valga militaarajaloofestival. Baltikumi suurimaks kujunenud teema sündmus toob piirilinna kokku sõjaajalooklubid ja huvilised üle maailma, pakkudes põnevat tegevust ja avastamisrõõmu nii peredele kui ka tõsistele ajaloohuvilistele. Täpne ajakava ja infopiletite kohta on leitav www.isamaalinemuuseum.ee. Saunaministeerium kutsub kõiki homme Valga linna, et veeta koos üks unustamatu ja leilist pakatav suveõhtu. Kogu meelelahutusprogramm on külastajatele täiesti tasuta. Piiramatu saunade ja kümblustünnide nautimine maksab vaid sümboolsed 5 eurot. Saunafestival 26 esinejad on Netsaja külabänd ja Hellad Velled. Tule ja naudi unustamatud suveõhtud Saunatänav 26 festivalil.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: Postide rahvas kutsub rukki Maarja päeva .

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt.
7: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairolt!
9: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
11: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
12: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
13: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvat Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas sai siis. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
14: Räpina aianduskool.
15: Lõbusa märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Hiljuti Reformierakonnast lahkunud Riigikogu liige Meelis Kiili kutsus fraktsioonituid saadikuid toetama Tiit Landi presidendikandidaadiks ülesseadmist. Kiili sõnul ei tähenda kandidaadi ülesseadmise toetamine, et saadik peab talle hiljem presidendivalimistel oma hääle andma. Tema eesmärk on tagada, et valimisteni jõuaks vähemalt kaks sisulist kandidaati, kelle seisukohti saab avalikult võrrelda. Presidendikandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 Riigikogu liikme toetust. Kiili hinnangul tekiks mitme kandidaadi puhul võimalus sisuliseks debatiks ning aruteluks presidendi rolli üle. Tiit Landi kandidatuuri toetavad praegu Isamaa ja Keskerakond, kellel on kokku 15 fraktsiooni liiget. Koos nende erakondadega seotud fraktsioonitute saadikutega oleks toetajaid 19 ehk kahe võrra vähem vajalikust. Seega vajaks Land veel vähemalt kahe sõltumatu saadiku toetust. Üks võimalik toetaja on Eesti 200st lahkunud Kalev Stoicescu, kes on viidanud, et võib Landi kandidatuuri toetada. Kui tema ja Kiili annavad allkirja, oleks vajalik arv toetust koos. Ööl vastu reedet tulistasid Balti riikides õhuturbemissioonil olevad NATO hävitajad Läti kohal Palvi piirkonnas alla välismaise drooni, mis oli relvajõudude teatel sisenenud riigi õhuruumi Venemaa elektromagnetilise sõjategevuse tõttu, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Täpsemat teavet drooni tüübi või päritolu kohta Läti relvajõud esialgu ei avaldanud, kuid idaosas välja kuulutatud õhuohuäire lõpetati varahommikul. Eesti kaitseväe teatel riigi õhuruumi ükski võõras droon ei sattunud, kuid ettevaatus abinõuna piiras samal ööl ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas ka Soome. Võõrad mehitamat õhusõidukid satuvad piirkonda peamiselt Venemaa ja Ukraina vastastikuste rünnakute käigus. Näiteks Leningradi oblasti kuberner teatas samal ööl 51 drooni alla tulistamisest. Praegu tagavad Balti riikide õhuturvet Türgi hävitajad F-16 Ämaril ning Itaalia Eurofighter Typhoon hävitajad Shaul-Jai baasis Leedus. Eestis valmistatakse ette riigi esimest kosmoseseadust, millega tahetakse paika panna reeglid nii satelliitide orbiidile saatmiseks kui ka võimalike kahjude eest vastutamiseks. Majandusministeeriumi kosmosevaldkonna eksperdi Gloria Kõgeli sõnul on kosmosetegevus seni olnud Eestis seaduse mõttes hall ala. Uus seadus sätestaks, kuidas kosmosetegevuseks luba saada, kuidas objekte registreerida ning kuidas hinnata riske ja korraldada järelevalvet. Kui seni on Eesti kosmosetegevus keskendunud peamiselt ülikoolide ja tudengite satelliitidele, siis lähiaastatel on plaanis orbiidile saata vähemalt 4 kommertsatelliiti. Esimene Eesti äriline satelliit võib kosmosesse jõuda 2028. aastal. Kosmosetegevusega kaasnevate riskide tõttu näeb eelnõu ettevõtetele ette ka vastutuskindlustuse. Kindlustus peaks katma võimaliku kahju kuni 60 miljoni euro ulatuses. Nõude tuleksid riskipõhised ning väiksema riskiga teadus- ja arendusprojektidele võiks kehtida erandid. Eesti esireket Mark Lajal jõudis esimest korda oma karjääris kõrgeima kategooria ATP-turniiril põhitabelisse, alistades siin sinnati Mastersi kvalifikatsiooni otsustavas ringis Austraaliat esindava Aleksandr Vukitsi tulemusega 6-7, 6-3, 6-4, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Tasavägine ja 2 tundi ning 28 minutit kestnud kohtumine möödus serviate dikteerimisel, kus Lajal lõi lausa 21 ässa ning realiseeris 5 murdepallist 3. Viimati mängis Eesti meesteenisist Mastersi põhitabelist 14 aastat tagasi, kui Jürgen Zopp osales Toronto tippturniiril ja kaotas avaringis itaallasele Flavio Cipollale. Lajali ajalooline edasipääs näitab Eesti meesteenise uut tõusu kõrgeimal tasemel.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka meie hoolitseme veebilehe eest!
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10:50 minutit on nüüd kell ja küll meil on hea meel täna hommikul Võrumaa teataja tutvustusest tervitada Kadi Annomit ka üle pika aja. Tere hommikust sulle!
2: Tere hommikust siit kaunilt Võrumaalt taas kord ja ega muud kui Võrumaa teataja taas reede hommikul ilmunud on ja mida muud me siin raadioeetris teha saame, kui et mitte tutvustada seda värsket lehenumbrit. Võib-olla siin ette ruttavalt enne, kui ma unustan, läheb selliseks jutumadinaks lahti ära ja võib-olla sootuks tähtsad asjad kipuvad ununema, aga ütlengi siin eetris ka välja ära, et järgmisel nädalal on pühade nädal ja ka nagu on juba tavaks saanud, siis pühade nädalal ka perioodika ilmumises on mõningasi muudatusi, nii ka meil ja järgmisel nädalal saate Võrumaa teatajat lugeda hoopiski kolmapäeval, ehk siis 19. augustil ja ilmumas on mahukas erileht, ehk siis ühe korra nädalat me järgmine nädal ka ilmume ja selle võrra siis on leht ka palju paksem ja siis võite juba 20. kenasti pühi pidama hakata. Aga igal juhul nüüd sai see välja öeldud ja et keegi hakkaks teisipäeval lehte asjatult ootama. Aga millest me täna kirjutame, enne kui veel jõuame selle uue nädala lehe juurde minna? Täna oleme külla läinud Rolf Roosalule ja ilmselt ei tule enam kellelegi üllatusena, et Rolf Roosalu on end sisse seadnud ka Võrumaal ja väga tihti ta siin viibib ja on ta siin annud ka varasemalt erinevaid kontserte ka Katariina kirikus ja tulemas on ka augustikuus jällegi kord Rolf Roosalu kontsert Katariina kirikus ja just seetõttu ka temaga vestlesime ja mitte ainult tegelikult see artikkel ei räägigi niivõrd sellest tulevast kontserdist kuivõrd Võrumaa elust olust ja üleüldse Rolf Roosalust kui üldisemas mõttes ehk siis väga põnev ja huvitav ja võiks öelda, et teistsuguse nurga alt vaadatuna selline väga mõnus kirjatükk on kokku saanud. Ja loomulikult fotosid ka juurde, et pilt ütleb teinekord rohkem kui 1000 sõna, nii et saate ka foto ülevaate kenasti kätte. Mida veel? Räägime täna ka sellest, õigemini selle suve Võrumaa teataja toimetaja Maire Aunaste räägib sellest, kuidas tal see kaunis Võrumaa suvi möödus ja mida ta siit kaasa võtab, mida ta kõikidele Võrumaa inimestele soovib ja natuke loomulikult tööjuttu ka, et kuidas tal Võrumaa teatas need tööasjad edenesid. Aga mitte ainult Maire Aunaste tänases lehes ei arva, vaid arvavad ka, võiks öelda täna ikkagi ka Eestimaa inimesed, sest et meil on küsitlusse kokku saanud mitte ainult Võrumaa inimesi, vaid ka Eestimaa inimesi ja küsimegi, mida nad ütlevad Eesti Vabariigi kohta enne 35. taasiseseisvuspäeva ja mida nad siis Eesti elust ja olust üldse arvavad. Ja hea meel oli tõdeda, et ikkagi päris palju on ka neid, kes ütlevad, et toit on laual, katus on peakohal ja mida sa siin hing ikka veel muud ihkad. Aga on ka neid, kes räägivad muu nurgalt, kellel enda meelest nii hästi ei lähe ja on väga sellised ka mõnusaid ja teravamaid tähelepanekuid samuti, nii et sellest saate ka tänasest lehest lugeda. Haanjamaal käime ka ära ja kogukonnast räägime sel korral, ehk siis räägime sellest, kuidas juba 20 aastat on ühe korra kuus haan naised kokku käinud. Ehk siis selline vägagi mõnus kogukonna kokku saamine. Kord ollakse ühe juures, siis teise juures ja 10. augusti õhtul koguneti Eda Veeroja talus. Eda Veerojast on meil Võrumaa inimesed kindlasti kuulnud, ka meie lehest varasemalt lugenud ja tegelikult võiks öelda ilma liialt, et kogu Eestis ja ka maailmas on ju tema suitsusaunad just need, mis on nii Võrumaale kui talle endale tuntus toonud. Aga millest need naised seal kogukonna kokkusaamisel vestlesid ja kuidas üldse selline väga vahva ja jätkusuutlik algatus on kutsutud sellest täna ka vestleme ja sellest saate ka tänasest Võrumaa teatajast lugeda. Kristjan, kas sinul ei ole mõnda sellist kokkukäimist, et mingi sõpruskonnaga, kas ma ei tea, kord kuus on minu meelest palju tahetud väga tublid naised, et nad suudavad iga kuu leida selle ühise aja ja koos käia. Ma tean, et mõned käivad, ma ei tea, arvutimänge näiteks mängimas poole aasta jooksul korra, kellegi juurde veetakse oma arvutid kõik kokku ja siis ühes ruumis istutakse . Oled sa ka kuulnud mingist sellisest kokkukäimisest ?
1: no igasuguseid neid klubisid on ju , käiakse erineval põhjusel kokku ju . olen kindlasti kuulnud , ei noh , ma ei tea nüüd siin näiteks , no arvutimängud on hea näide minu meelest küll ju .
2: aga sa ise ei osale üheski sellises kogukonna kokkukäimises ?
1: ei osale . mul on need igasugused kohtumised iga nädal juba ja iga päev , et igast kokkukäimised , et ma nädalavahetusel küll ei , veel lisaks ei taha .
2: ei taha kokku , aga vaata , kui hakata nüüd mõtlema , et 10. augusti õhtul , siis tegelikult Aan ja naised hoopiski esmaspäeval said kokku , nii et ei pea üldse nädalavahetusel seda kooskäimist tegema . aga jah , eks võib öelda , et oleneb vist elukohast ka , minu meelest , kes elavad rohkem võib-olla maakohas , seal külas , seal tundub see kogukonna tunne olema lihtsam tekkima , aga noh , võib-olla on ka jällegi nii nagu kaugelt paistab , et tegelik elu ju alati ei ole nii , nagu ta kaugelt paistab . Igal juhul vägagi tublid naised ja kindlasti lugege ise ka täpsemalt järele , mida need tublid naised meile pajatasid . aga millest veel , Antslast on häid uudiseid , sest Antsla kiirabijaam sai endale uue kiirabiauto ja teisipäeval 11. augustil kell 11 see auto siis ka rahva ette toodi . Mis auto nimeks sai ja mis on temas niivõrd head ja paremat ja uut , sellest täna ka teile põgusa ülevaate anname ja loomulikult fotosid ka sellest vahvast ja kaunist avamispäevast . Võrumaa muuseumist kirjutame täna , sest Võrumaa muuseumis saab näha näitust , mis on vaade Võrule 100 aastat tagasi . näitus avati kaunil suvepäeval , mis seal täpsemalt teemaks oli ja kui palju rahvast sinna uudistama oli tulnud , sellest ka teile ülevaate anname . veel piilume ka Võru paskpillipäevade 4. kümnendi hooajale ehk siis räägime sellest , mis paskpillipäevadel tänavu toimuma Võrus saab . tegemist on äärmiselt suure festivaliga ja kellel on huvi minna , siis kindlasti tasub ka tänast Võrumaa Teatajat lugeda , sest lisaks sellele , et me oleme küsinud arvamusi ja meenutusi väga erinevatelt selle sündmusega seotud inimestelt , siis lisaks on meil kaante vahel täna ka selle paskpillipäevade kava ehk siis täpselt ära toodud , mis kell , kus tasub olla , kui on huvi , nii et tasub lugeda . valdade ülevaade ka , nii nagu ikka , nädala lõpulehte meil mahub ja spordijuttu ka , ehk siis räägime täna sellestki , kuidas Võru poksija esindas Daugavpilsis siis väärikalt Eestit , nii et mis sealt täpsemalt , mis võidud või saavutused sealt täpsemalt koju toodi ja kuidas läks , sellest ka täna teile kirjutame . ja mitte ainult paskpillipäevade kava ei ole tänases lehes , vaid ka Võru linnapäevade kava leiate tänasest Võrumaa Teatajast , sest et 18. kuni 23. augustini juba linnapäevade ja linna sünnipäeva tähistamine käimas on , tasub juba pilk peale visata , valida omale parimad ja huvitavamad palad välja ja plaan paika panna , sest nädalavahetus läheb kiirelt ja siis ongi juba uus pühade nädal käes . Igal juhul soovin kõikidele kaunist nädalavahetust ja uuel nädalal kohtume me juba nii leheveergudel kui ka raadioeetris ja seda siis harjumuspäratult võiks öelda kolmapäeval , 19. augustil . Kuulmiseni !
1: teeme nii ja mõnusat nädalavahetust !

0: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
2: aianduskool. Hei! Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
3: Poso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Alla meetrimehed tasuta. Poso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või pidur

0: on teenus. Iga sõit on elamus.
1: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
2: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
1: Vaata lähemalt vudila.ee.

0: ühest me siin rääkima hakkame ka . Karilatsi vabaõhulaadast tuleb nüüd juttu ja toimub see üritus siis juba homme 15. augustil ja mis see täpselt siis kõik on ? Aivar Täpsi on meile tulnud siia stuudiosse rääkima , tere hommikust teile .
1: Tere hommikust .
0: niisiis , ega siin küsimus juba kõlas ka , et mis asi see Karilatsi vabaõhulaat on ?
1: See on üks niisugune rahvapärane laat , mis toimub kahel pool postiteed ja meie ümber on veel siis Karilatsi vabaõhumuuseum .
2: kui pika traditsiooniga sündmusega tegu on ?
1: See on tegelikult on selle nimega on esimest korda . aga see paik suurel määral ei ole üldse laada külastajale võõras , sellepärast et seal on ökofestivali laata peetud juba ma ei tea , 15 aastat või rohkem .
0: sa nimetasid siin , et see on niisugune rahvalaat , et mis selle laada siis erinevaks teeb nagu kõikidest teistest laatadest , mis siin ümberringi ju iga nädalavahetus ka on ?
1: No tegelikult võib-olla see õhustik , just see , et ümberringi on meil see vabaõhumuuseum ja tegelikult ega see ei ole ainukene laat , mida ma seal postiteel nagu korraldan . Kevade poole on seal juunikuus Ihamaru kõivulaat , mis on nagu oma formaadilt täpselt samamoodi , et kahel pool postiteed on siis üks koht , niisugune ala , kus inimesed tulevad kokku ja käib kauplemine , ostmine , müümine , vahepeal keegi mängib pilli ja niisugune , aga see õhustik vähemalt seal kõivulaadal on selline küll , et kõik tahavad sinna tagasi tulla ja niisugune tõesti nagu maarahvalaat või öeldakse isegi , et nagu kevadine see lindoralaat .
0: okei okay. , aga mis kaubad need on siis , mis seal kaubaks lähevad , siis no nimeta natukene .
1: no täna
0: kolme triibuga Adidasse ka saab või on ikkagi see vanarahva värk ?
1: me mõned nende Adidasi müüjad ikkagi võtame , sellepärast et ma tean , et see maarahvas , kes seal käib , tahaks ka võib-olla oma
0: moodsad välja näha ja
1: jah , ja võib-olla sellel on ära püksipõlved juba kulunud , et tuleks nagu uued soetada et mõned on , aga ei ole niimoodi , et sadu meetreid seda tööstuskaupa läheb seal kuskil tee ääres . ja no täna on mul kemplemist olnud meie müüjatega , et kas juba 5 tükki on palju või ei ole .
0: Nii et toidukraame käsitöö siis võiks öelda ?
1: põhimõtteliselt küll ja üsna palju sellist umameki kraami . ma isegi olen umameki selle liige ja ka Setu köögiliige , kuigi Ihamaru mees . aga ma olen jah , niisugune leivaküpsetaja , just tulin , panin pakki siin viimased leivad ja sellel aastal ka Setu kuningu õllemeister .
0: super , mainisid ka siin , et keegi mängib pilli , et kas see on eraldi selline eeskava ka seal laadal või on ikkagi see , et spontaanselt keegi pilli välja võtab , mängima kuskil hakkab , siis sinna koguneb see seltskond ?
1: Tegelikult on niimoodi , et meil Karilatsi on selles mõttes kihvt koht , et tal on oma külabänd ja nemad on seekord need , kes võtavad oma pillid välja ja toovad oma telgi eelmisel õhtul juba kohale ja hoolitsevad selle eest , et oleks mingit tausta või siis ka ikkagi memmedel on seal istumise kohad ka . et täitsa saab kuulata , et mida Karilatsi bänd esitab .
0: kui palju neid kauplejaid üldse kokku sinna tuleb , et kui suure laadaga ?
1: No praegu on registreerunud on kuskil 70-80 .
0: Et, see on päras hulk tegelikult juba .
1: jah , et nad ise , kui seda numbrit kuulevad , leiavad , et oo , see on päris suur number . aga see eelnimetatud laat , see kõivulaat seal on võib-olla topelt see number , et selles mõttes , aga noh , me teeme niimoodi esimest korda , et ega ju ei tea .
0: kas praeguseks on need laadaplatsid juba kinni ja broneeritud , et sinna lisaks enam keegi tulla ei saa ?
1: saab küll , tegelikult on niimoodi , noh , me võtame sellist kaupa , mida ei ole väga palju esindatud , et kui tahab tõesti tulla juba 20. meie müüja , siis ilmselgelt me ei võta , aga see on ju postitee , seal on tegelikult niimoodi , et on ruumi teha mitu kilomeetrit seda laata , võib-olla järgmise külani . aga lihtsalt , et saab juurde võtta alati .
2: vabaõhumuuseumi juures see kõik toimub , kas sel päeval muuseumisse saab ka sisse minna ?
1: Saab küll . Ja tegelikult ongi niimoodi , et muuseumisse saab sisse sooduspiletiga . et ja sellepärast meil ongi kahel pool teed . see ökofestivali laad , see oligi muuseumi õue peal nagu . aga siis hakkas selline asi juhtuma , et juba sissepääsuks laadale pidi ostma keegi pileti . ja siis me tahtsime , et inimesed , kes tulevad laadale , need midagi ei peaks maksma . ja siis me oleme seal tee ääres ja võib-olla on ka selline lugu , et kunagi postitee on hästi pikk , kunagi teeme sellise formaadiga laada hoopis parksepas . et igat mõtteid on vahepeal tulnud .
0: mis nüüd üks laadale tulija peaks millega arvestama , et kuhu saab parkida , kuidas sinna kõige paremini ligi pääseb , ega noh , piletist me rääkisime , et seda ju laadal ei ole ja . ja mis oleks need asjad , mis laadale tulija peaks endale meelde jätma või tähele panema ?
1: Et võtaks hästi palju sularaha kaasa .
0: See on kindlasti laadale , mis sa ilma rahata tuled .
1: ja tegelikult on niimoodi , et kuna laada osa on üks osa , aga seda umbes 15 meetrist laiust niidetud ala seal tee ja kuuseeki vahel on Ihamaru poole üsna mitu kilomeetrit , siis kohe seal on üks jõgi . Sellest üle silla võib kohe keerata sinna tee äärde ja parkida sinna , noh , nagu laada pikenduseks . ja mul on selline tunne , et võib-olla ka muuseum annab ühe õue meile ka parklaks .
0: nii et ruumi on kõigile , kes
1: ja ruumipuudust ei tohiks olla .
0: ilm on ka tellitud jah ?
1: See käib ka asja juurde , kuigi jah , et ütleme niimoodi , et see asi lõpeb veel sellega , et järgmisel päeval ma pean kirikusse tänama minema .
0: ilmselt küll jah , aga tegelikult on üks sündmus ju veel , millest sa siin rääkida tahtsid , lisaks sellele laadale .
1: ja see ongi seesama kirikusse minemise jutt , et
0: ühtlasi kui lähed tänama , siis on midagi muud ka teha .
1: jah , et kuna ma olengi leivaküpsetaja ja muuhulgas ja siis olen aastaid juba Kanepi kirikus teinud sellist meditatiivset kontserti , sihukest tänukontserti Rukki-Maarja päeval . Just uus vili pannakse sel ajal umbes kasvama või külvatakse ja vana veel lõigatakse . et ja Rukki-Maarja päev on selline üks noh , nagu oluline sündmus ka leiva hea käekäigu kulgemisel . ja siis olen ma teinud selliseid meditatiivseid kristallkausside ja kongide kontserte . aga ma olen paar korda mänginud ühe kuulsa Eesti orelimängijaga koos niimoodi , et tema mängib kirikus orelit ja mina neid oma konge . Ja kutsusin siis peale seda , kui me siin Pärnu orelifestivalil koos mängisime , ja kutsusin ta Kanepi kirikusse , et teeme siis selle asja nagu koos . ja tema oli väga päri , vaatas internetist , see on selline orel , et saab mängida küll . ja nii , et pühapäeva õhtul siis tulge Kanepi kirikusse .
0: no vot , on veel , mida tahad lisada siia , kas nende kahe ürituse kohta või on midagi olulist , millest me ei rääkinud ?
1: No kõige olulisem on see , et ma natukene tunnen nagunii muret või hoolitsen postitee kui sellise hea käekäigu eest jah , et sõitke ikka mööda postiteed .
0: Ja postitee.ee on siis võimalik sealt ju infot ka saada laada kohta ja kõik muud asjad , mis postiteel toimuvad .
1: täpselt nii .
0: suur tänu tulemast ja palju laadalisi siis ja et ka pühapäevane kontsert hästi läheks .
1: jah , olge terved .

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele! See saabuv nädalavahetus toob meile palju põnevaid üritusi siia Lõuna-Eestisse ja

0: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
2: Igal laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
3: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

0: 10:51 ja tere siis kõikidele viimast korda ka meie hommikustuudiost. Nüüd rohkem me enam siin tere ei ütle, et me ütleme nüüd head aega ära.
1: Nüüd on aeg head aega öelda tõesti, sellepärast, et reedõhtu ootab, nädalavahetus ootab ja meie hommikuprogramm pakib asjad kokku, aga ärge siis selles mõttes kanalit vahetage, aga saated lähevad edasi ja saatepäev läheb täiesti keskööni välja, sest täna on ju soovi saada ka.
0: Just, aga enne me ikkame siit ühe nime ka välja, ehk siis Palusalu aeda saab meie üks kuula ja nüüd pääsmed, et siis vaadata, kui ilusat muusikat ikkagi Paul Neitsov kitarisest välja võluda saab ja palju õnne soovime Sirlile. Telefoni numbri lõpp on 083.
1: Palju õnne.
0: Nii siis, meie poolt ka toredat nädalavahetust. Esmaspäeval kohtume siis hommikuprogrammis taas. Tšau!
1: Tšau!

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Hiljuti Reformierakonnast lahkunud Riigikogu liige Meelis Kiili kutsus fraktsioonituid saadikuid toetama Tiit Landi presidendikandidaadiks ülesseadmist. Kiili sõnul ei tähenda kandidaadi ülesseadmise toetamine, et saadik peab talle hiljem presidendivalimistel oma hääle andma. Tema eesmärk on tagada, et valimisteni jõuaks vähemalt kaks sisulist kandidaati, kelle seisukohti saab avalikult võrrelda. Presidendikandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 Riigikogu liikme toetust. Kiili hinnangul tekiks mitme kandidaadi puhul võimalus sisuliseks debatiks ning aruteluks presidendi rolli üle. Tiit Landi kandidatuuri toetavad praegu Isamaa ja Keskerakond, kellel on kokku 15 fraktsiooni liiget. Koos nende erakondadega seotud fraktsioonitute saadikutega oleks toetajaid 19 ehk kahe võrra vähem vajalikust. Seega vajaks Land veel vähemalt kahe sõltumatu saadiku toetust. Üks võimalik toetaja on Eesti 200st lahkunud Kalev Stoicescu, kes on viidanud, et võib Landi kandidatuuri toetada. Kui tema ja Kiili annavad allkirja, oleks vajalik arv toetust koos. Ööl vastu reedet tulistasid Balti riikides õhuturbemissioonil olevad NATO hävitajad Läti kohal Palvi piirkonnas alla välismaise drooni, mis oli relvajõudude teatel sisenenud riigi õhuruumi Venema elektromagnetilise sõjategevuse tõttu, vahendab Eesti rahvusringhääling. Täpsemad teavet drooni tüübi või päritolu kohta Läti relvajõud esialgu ei avaldanud, kuid idaosas välja kuulutatud õhuohuäire lõpetati varahommikul. Eesti kaitseväe teatel riigi õhuruumi ükski võõras droon ei sattunud, kuid ettevaatus abinõuna piiras samal ööl ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas ka Soome. Võõrad mehitamata õhusõidukid satuvad piirkonda peamiselt Venemaa ja Ukraina vastastikuste rünnakute käigus. Näiteks Leningradi oblasti kuberner teatas samal ööl 51 drooni alla tulistamisest. Praegu tagavad Balti riikide õhuturved Türgi hävitajad F-16 Ämaril ning Itaalia Eurofighter Typhoon hävitajad Shaulyai baasis Leedus. Eestis valmistatakse ette riigi esimest kosmoseseadust, millega tahetakse paika panna reeglid nii satelliitide orbiidile saatmiseks kui ka võimalike kahjude eest vastutamiseks. Majandusministeeriumi kosmosevaldkonna eksperdi Gloria Kõgeli sõnul on kosmosetegevus seni olnud Eestis seaduse mõttes hall ala. Uus seadus sätestaks, kuidas kosmosetegevuseks luba saada, kuidas objekte registreerida ning kuidas hinnata riske ja korraldada järele valvet. Kui seni on Eesti kosmosetegevus keskendunud peamiselt ülikoolide ja tudengite satelliitidele, siis lähiaastatel on plaanis orbiidile saata vähemalt 4 kommertsatelliiti. Esimene Eesti äriline satelliit võib kosmosesse jõuda 2028. aastal. Kosmosetegevusega kaasnevate riskide tõttu näeb eelnõu ettevõtetele ette ka vastutuskindlustuse. Kindlustus peaks katma võimaliku kahju kuni 60 miljoni euro ulatuses. Nõude tuleksid riskipõhised ning väiksema riskiga teadus- ja arendusprojektidele võiks kehtida erandid. Eesti esireket Mark Lajal jõudis esimest korda oma karjääris kõrgeima kategooria ATP-turniiril põhitabelisse, alistades siin sinnati Mastersi kvalifikatsiooni otsustavas ringis Austraaliat esindava Aleksandr Vukitsi tulemusega 6-7, 6-3, 6-4, vahendab Eesti rahvusringhääling. Tasavägine ja 2 tundi ning 28 minutit kestnud kohtumine möödus serviate dikteerimisel, kus Lajal lõi lausa 21 ässa ning realiseeris 5 murdepallist 3. Viimati mängis Eesti meesteenisist Mastersi põhitabelis 14 aastat tagasi, kui Jürgen Zopp osales Toronto tippturniiril ja kaotas avaringis itaallasele Flavio Cipollale. Lajali ajalooline edasipääs näitab Eesti meesteenise uut tõusu kõrgeimal tasemel.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee! Siina puhka! Meie hoolitseme veebilehe eest!
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee
3: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
1: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
7: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Valka vallavolikogu nimetas neljapäeval valla uueks asevallavanemaks Kalev Lauli. Tema vastutusvaldkonda kuuluvad valla majandus, ehitus ja keskkonnateemad. Laul asub ametisse Eerosteini asemel, kes lahkus asevallavanema kohalt 12. augustil. Uue asevallavanema ülesannete hulka kuulub energiamajanduse, elamumajanduse, vallavara ja vallamajanduse korraldamine. Samuti hakkab ta koordineerima keskkonnakaitse, ehituse, ehitusjärelvalve maakorralduse ja planeeringutega seotud valdkondi. Laul töötas seni tööinspektsioonis nõustamise juristina, kuid tal on pikaajaline omavalitsustöö kogemus. Varem on ta olnud Tõrva abivallavanem, Valka aselinnapea ja Otepää vallavanem. Valka vallavanem Mart Kase sõnul aitab Lauli kogemus juhtida mahukaid majandusvaldkonna ülesandeid. Laul ise ütles, et soovib teenused üle vaadata, et neid paremini korraldada ja tõhustada. Valka vallavalitsus jätkab 6-liikmelisena. Neljapäeva lõunaks oli Ülle Madise presidendi kandidaadiks üles seadmisele andnud oma toetuse 62 Riigikogu saadikut Reformierakonnast, Eesti 200-st ja sotsiaaldemokraatidest. Nende erakondade liikmetest pole allkirja veel andnud reformierakondlane Mart Võrklaev ja Eesti 200 liige Züleyxa Izmailova. Mõlemad soovivad enne Madisega kohtuda. Reformierakond kohtub õiguskantsleriga teisipäeval, Izmailova fraktsioon esmaspäeval. Madise toetuseks pole seni allkirja andnud ka ükski fraktsioonidesse mitte kuuluv ehk niinimetatud aknaalune saadik. Osa neist soovib enne ära kuulata nii Madise kui ka võimaliku vastas kandidaadi Tiit Landi. Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili on öelnud, et võivad oma allkirja anda hoopis Landile, et presidendi valimistel tekiks vähemalt kahe kandidaadi vahel valik ja sisuline debatt. Kandidaadi üles seadmiseks on vaja vähemalt 21 Riigikogu saadiku toetust. Presidendi valimiseks Riigikogus on aga vaja vähemalt 68 häält. Isamaa ja Keskerakond pole oma otsust veel teinud ning kohtuvad Madisega esmaspäeval. Valitsus kinnitas riigi osalusega äriühingute nõukogu liikmete nimetamiskomitee uue koosseisu. Sinna kuuluvad Erki Raasuke, Ele Hammer, Elise Nassar ja Aavo Sõrmus. Raasuke on varem juhtinud Hansapanga gruppi, LHV gruppi ja Luminori ning töötanud Skeleton Technologies finantsjuhina. Ele Hammer on ettevõtte Telema finants- ja tegevjuht ning Elise Nassar Tallink gruppi juhatuse liige. Aavo Sõrmus töötab toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse teaduri ja nõukogu esimehena ning juhib bioeksperti. Uus koosseis võtab töö üle Annika Uudeleppilt, Kadi Pärnitsalt, Mati Pollilt ja Peeter Saksalt. Nimetamiskomitee ülesanne on tagada riigi osalusega ettevõtete nõukogude sõltumatu ja professionaalne komplekteerimine. Komitee teeb ministritele ettepanekuid nõukogu liikmete ja esimeeste valimiseks ning tagasi kutsumiseks, samuti nõukogude suuruse ja liikmetele makstavate tasude kohta. Riigi osalusega ettevõtete nõukogudes töötab kokku ligikaudu 110 liiget. Eesti valmistub tulevikus loovuma kõigi vastsündinute tuberkuloosi vastasest vaktsineerimisest ja minema üle riskirühma põhisele kaitsesüstimisele. Praegu saavad kõik vastsündinud tuberkuloosi vaktsiini esimese 5 elupäeva jooksul. Sotsiaalministeeriumi teatel on Eesti aga jõudnud madala tuberkuloosi haigestumusega riikide hulka ning juunist toetas ekspertkomisjon muudatuse ettevalmistamist. Maailma terviseorganisatsioon soovitab madala haigestumusega riikides keskenduda vaktsineerimisel riskirühma. Sama süsteem toimib näiteks Soomes ja Rootsis ning seal pole laste haigestumine suurenenud. Muudatus ei jõustu tõenäoliselt enne 2028. aastat. Enne tuleb määrata riskirühmad, uuendada juhised ja koolitada tervishoiutöötajaid. Seni soovitab ministeerium vanematel lapsi kindlasti vaktsineerida. Tänavu esimese 6 kuuga registreeriti Eestis 28 uut tuberkuloosi juhtu, alla 14-aastaste seas haigusjuhte ei olnud. Eesti teivashüppaja Marleen Mülla saavutas Birminghamis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel 7. koha. Mülla ületas kõrgused 4.30 ja 4.45 esimesel katsel, kuid 4.60 jagu ei saanud. 7. kohta jagab ta ungarlanna Hanka Kleckneri ja prantslanna Berenis Petiga. Mülla sõnul oli 4.60 tema jaoks agressiivse kõrguse tõstmise tõttu keeruline ning teise katsega oli kõrguse ületamisele väga lähedal. Eestlanna sõnul tuleb nüüd treeneriga arutada, kas hooaeg on lõppenud või teha veel mõni võistlus. Euroopa meistriks tuli teist korda järjest sveitslanna Angelika Moser, kes ületas ainsana 4.80. Hõbeda sai soomlanna Vilma Heltele tulemusega 4.75 ja pronksiprantslanna Marie-Julie Bonne 4.70. Birminghami EM-il võitis meeste 800 meetri jooksu iirlane Mark English ning naiste 200 meetri jooksus Brit Amy Hunt, kes püstitas Euroopa hooaja tippmargi 22,19. Meeste kettaheites võitis teist korda Euroopa meistritiitli Sloveen Kristjan Tšeh.
1: Hoho, kõike sellise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

ja Ann Marlen olid siin Metsik Lääs . Hea meel teid tervitada , kallid kuulajad . On reede , 14. august kalendris . Kell on saanud 12 päeval . Lõunaring on tõesti alguse saanud . Mina olen Simon J ja järgnevad 3 tundi veedan sinu seltsis siin raadiomikrofoni taga . Igal juhul eelkõige head kodumaist muusikat saan teile serveerida . õige pea ansambel Jam ja lahkumispidu , niisamuti ka Lenna ja lugu nimega Mina jään . Nüüd aga suundume välismaale , siin on Rag & Bone Man and Human .

0: me.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esita SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Ring FM.

saates täna jälle hip-hop festivali pääsmed loosis. Tasub kindlasti osa võtta mängust, kui sooviksid pileteid endale napsata. Siin tuleb ainult üks SMS teile panna numbrile 1616, märksõnaga hip-hop. Lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti. Läheb see teile ka maksma. No igal juhul saad ka rohkemalt infot kogu festivali kohta meie kodulehe aadressilt ringfm.ee ja no loomulikult ka Eesti hip-hop festival.ee lehe.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
4: Tuuril, mida varem pole olnud.
5: Oso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Oso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
6: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
7: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
8: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
9: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
8: Vaata lähemalt vudila.ee.
10: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
11: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Trillem, trillem ja triibupasta. No me liigume aina lähemale täistunnile, mis tähendab seda, et värsked uudised on õige pea eetris. Meie kodulehel on teil võimalik ka uudiseid sirvida ja seda täiesti tasuta, nii et mine aga uudistama.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Valka vallavolikogu nimetas neljapäeval valla uueks asevallavanemaks Kalev Lauli. Tema vastutusvaldkonda kuuluvad valla majandus, ehitus ja keskkonnateemad. Laul asub ametis Eerosteini asemel, kes lahkus asevallavanema kohalt 12. augustil. Uue asevallavanema ülesannete hulka kuulub energiamajanduse, elamumajanduse, vallavara ja vallamajanduse korraldamine. Samuti hakkab ta koordineerima keskkonnakaitse, ehituse, ehitusjärelvalve maakorralduse ja planeeringutega seotud valdkondi. Laul töötas seni tööinspektsioonis nõustamise juristina, kuid tal on pikaajaline omavalitsustöö kogemus. Varem on ta olnud Tõrva abivallavanem, Valka aselinnapea ja Otepää vallavanem. Valka vallavanem Mart Kase sõnul aitab Lauli kogemus juhtida mahukaid majandusvaldkonna ülesandeid. Laul ise ütles, et soovib teenused üle vaadata, et neid paremini korraldada ja tõhustada. Valka vallavalitsus jätkab 6-liikmelisena. Neljapäeva lõunaks oli Ülle Madise presidendi kandidaadiks üles seadmisele andnud oma toetuse 62 Riigikogu saadikut Reformierakonnast, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatidest. Nende erakondade liikmetest pole allkirja veel andnud reformierakondlane Mart Võrklaev ja Eesti 200 liige Züleyxa Izmailova. Mõlemad soovivad enne Madisega kohtuda. Reformierakond kohtub õiguskantsleriga teisipäeval, Izmailova fraktsioon esmaspäeval. Madise toetuseks pole seni allkirja andnud ka ükski fraktsioonidesse mitte kuuluv ehk niinimetatud aknaalune saadik. Osa neist soovib enne ära kuulata nii Madise kui ka võimaliku vastas kandidaadi Tiit Landi. Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili on öelnud, et võivad oma allkirja anda hoopis Landile, et presidendi valimistel tekiks vähemalt kahe kandidaadi vahel valik ja sisuline debatt. Kandidaadi üles seadmiseks on vaja vähemalt 21 Riigikogu saadiku toetust. Presidendi valimiseks Riigikogus on aga vaja vähemalt 68 häält. Isamaa ja Keskerakond pole oma otsust veel teinud ning kohtuvad Madisega esmaspäeval. Valitsus kinnitas riigi osalusega äriühingute nõukogu liikmete nimetamiskomitee uue koosseisu. Sinna kuuluvad Erki Raasuke, Ele Hammer, Elise Nassar ja Aavo Sõrmus. Raasuke on varem juhtinud Hansapanga gruppi, LHV gruppi ja Luminori ning töötanud Skeleton Technologies finantsjuhina. Ele Hammer on ettevõtte Telema finants- ja tegevjuht ning Elise Nassar Tallink gruppi juhatuse liige. Aavo Sõrmus töötab toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse teaduri ja nõukogu esimehena ning juhib bioeksperti. Uus koosseis võtab töö üle Annika Uudeleppilt, Kadi Pärnitsalt, Mati Pollilt ja Peeter Saksalt. Nimetamiskomitee ülesanne on tagada riigi osalusega ettevõtete nõukogude sõltumatu ja professionaalne komplekteerimine. Komitee teeb ministritele ettepanekuid nõukogu liikmete ja esimeeste valimiseks ning tagasi kutsumiseks, samuti nõukogude suuruse ja liikmetele makstavate tasude kohta. Riigi osalusega ettevõtete nõukogudes töötab kokku ligikaudu 110 liiget. Eesti valmistub tulevikus loovuma kõigi vastsündinute tuberkuloosi vastasest vaktsineerimisest ja minema üle riskirühma põhisele kaitsesüstimisele. Praegu saavad kõik vastsündinud tuberkuloosi vaktsiini esimese 5 elupäeva jooksul. Sotsiaalministeeriumi teatel on Eesti aga jõudnud madala tuberkuloosi haigestumusega riikide hulka ning juunist toetas ekspertkomisjon muudatuse ettevalmistamist. Maailma terviseorganisatsioon soovitab madala haigestumusega riikides keskenduda vaktsineerimisel riskirühma. Sama süsteem toimib näiteks Soomes ja Rootsis ning seal pole laste haigestumine suurenenud. Muudatus ei jõustu tõenäoliselt enne 2028. aastat. Enne tuleb määrata riskirühmad, uuendada juhised ja koolitada tervishoiutöötajaid. Seni soovitab ministeerium vanematel lapsi kindlasti vaktsineerida. Tänavu esimese 6 kuuga registreeriti Eestis 28 uut tuberkuloosi juhtu, alla 14-aastaste seas haigusjuhte ei olnud. Eesti teivashüppaja Marleen Mülla saavutas Birminghamis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel 7. koha. Mülla ületas kõrgused 4.30 ja 4.45 esimesel katsel, kuid 4.60 jagu ei saanud. 7. kohta jagab ta ungarlanna Hanka Kleckneri ja prantslanna Berenice Petiga. Mülla sõnul oli 4.60 tema jaoks agressiivse kõrguse tõstmise tõttu keeruline ning teise katsega oli kõrguse ületamisele väga lähedal. Eestlanna sõnul tuleb nüüd treeneriga arutada, kas hooaeg on lõppenud või teha veel mõni võistlus. Euroopa meistriks tuli teist korda järjest sveitslanna Angelika Moser, kes ületas ainsana 4.80. Hõbeda sai soomlanna Vilma Heltele tulemusega 4.75 ja pronksiprantslanna Marie-Julie Bonne 4.70. Birminghami EM-il võitis meeste 800 meetri jooksu iirlane Mark English ning naiste 200 meetri jooksus Brit Amy Hunt, kes püstitas Euroopa hooaja tippmargi 22,19. Meeste kettaheites võitis teist korda Euroopa meistritiitli Sloveen Kristjan Tšeh.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee! Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

siin oli Smilers , Upun su silmadesse . Hea meel sind tervitada reedel , 14. augustil . Lõunaring on käimas , mina olen Simon J , kell on vahepeal saanud ka üks päeval . no igal juhul on hea meel teid tervitada ja hea meel tõdeda , et olete koos meiega . me saame teile serveerida mõnusat muusikat ka selles tunnis , õige pea , sadu ja lugu nimega Nälg . nüüd aga .

see oli Karl-Erik Taukar. Kuidas oleks, kui telliksid raadioeetrist ühe mõnusa loo, mida ammu pole kuulnud või mida üldse näiteks raadios pole kunagi kuulnud, siis no täna õhtul on teil see võimalus ja ka homme õhtul meil on ju soovi saade nädalavahetusel alati eetris kella 19. alates nii reedeti kui laupäeviti, nii et tasub soovikat kuulata ja tasub soovikast ka osa võtta. Soovi saate reeglid leiate ka meie kodulehelt ringfm.ee.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avel on teenus sõidutav sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avel on teenus. Iga sõit on elamus.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Boso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Alla meetrimehed tasuta. Boso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
0: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21.

0: 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
1: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole

0: tahes Eesti paika, peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
3: Oso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Oso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
4: Ring FM.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdaleena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level. Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime...
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Kui sul on Janu uudiste järgi, siis enam kaua sa ootama ei pea, õige pea loetud minutite pärast on värsked uudised siin raadioeetris. Küll aga meie kodulehel ringfm.ee on ka alati sind värsked uudised ees ootamas, nii et mine aga julgelt uudistama. Ringfm.ee ootab.

0: taas .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee .
2: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames , kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades . Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
3: lihtsalt Thermacell .
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . Suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja koha peal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
6: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdaleena laululaval suve lõpupidu . õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled . õhtut juhib Simon J . parimad kokteilid segab kokku showbaarmen Kõrs . toetavad Öötöö Management , Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk .
7: Klubi Next Level .
8: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level . ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga . kõik peod viivad Next Levelisse .
7: klubi Next Level .
9: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
1: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
10: tere ! uudistega on stuudios Lüüli Lepik . Valka vallavolikogu nimetas neljapäeval valla uueks asevallavanemaks Kalev Lauli . tema vastutusvaldkonda kuuluvad valla majandus , ehitus ja keskkonnateemad . Laul asub ametisse Eero Steini asemel , kes lahkus asevallavanema kohalt 12. augustil . uue asevallavanema ülesannete hulka kuulub energiamajanduse , elamumajanduse , vallavara ja vallamajanduse korraldamine . samuti hakkab ta koordineerima keskkonnakaitse , ehituse , ehitusjärelevalve , maakorralduse ja planeeringutega seotud valdkondi . Laul töötas seni Tööinspektsioonis nõustamise juristina , kuid tal on pikaajaline omavalitsustöö kogemus . Varem on ta olnud Tõrva abivallavanem , Valka aselinnapea ja Otepää vallavanem . Valka vallavanem Mart Kase sõnul aitab Lauli kogemus juhtida mahukaid majandusvaldkonna ülesandeid . Laul ise ütles , et soovib teenused üle vaadata , et neid paremini korraldada ja tõhustada . Valka vallavalitsus jätkab 6-liikmelisena . Neljapäeva lõunaks oli Ülle Madise presidendikandidaadiks ülesseadmisele andnud oma toetuse 62 Riigikogu saadikut Reformierakonnast , Eesti 200-st ja sotsiaaldemokraatidest . Nende erakondade liikmetest pole allkirja veel andnud reformierakondlane Mart Võrklaev ja Eesti 200 liige Züleyxa Izmailova . Mõlemad soovivad enne Madisega kohtuda. Reformierakond kohtub õiguskantsleriga teisipäeval, Ismailova fraktsioon esmaspäeval. Madise toetuseks pole seni allkirja andnud ka ükski fraktsioonidesse mitte kuuluv ehk nii nimetatud aknaalune saadik. Osa neist soovib enne ära kuulata nii Madise kui ka võimaliku vastaskandidaadi Tiit Landi. Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili on öelnud, et võivad oma allkirja anda hoopis Landile, et presidendi valimistel tekiks vähemalt kahe kandidaadi vahel valik ja sisuline debatt. Kandidaadi üles seadmiseks on vaja vähemalt 21 riigikogu saadiku toetust. Presidendi valimiseks riigikogus on aga vaja vähemalt 68 häält. Isamaa ja Keskerakond pole oma otsust veel teinud ning kohtuvad Madisega esmaspäeval. Valitsus kinnitas riigi osalusega äriühingute nõukogu liikmete nimetamiskomitee uue koosseisu. Sinna kuuluvad Erki Raasuke, Ele Hammer, Elise Nassar ja Aavo Sõrmus. Raasuke on varem juhtinud Hansapanga gruppi, LHV gruppi ja Luminori ning töötanud Skeleton Technologies finantsjuhina. Ele Hammer on ettevõtte Telema finants- ja tegevjuht ning Elise Nassar Tallink gruppi juhatuse liige. Aavo Sõrmus töötab toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse teaduri ja nõukogu esimehena ning juhib bioeksperti. Uus koosseis võtab töö üle Annika Uudeleppilt, Kadi Pärnitsalt, Mati Pollilt ja Peeter Saksalt. Nimetamiskomitee ülesanne on tagada riigiosalusega ettevõtete nõukogude sõltumatu ja professionaalne komplekteerimine. Komitee teeb ministritele ettepanekuid nõukogu liikmete ja esimeste valimiseks ning tagasi kutsumiseks, samuti nõukogude suuruse ja liikmetele makstavate tasude kohta. Riigiosalusega ettevõtete nõukogudes töötab kokku ligikaudu 110 liiget. Eesti valmistub tulevikus loovuma kõigi vastsündinute tuberkuloosi vastasest vaktsineerimisest ja minema üle riskirühma põhisele kaitsesüstimisele. Praegu saavad kõik vastsündinud tuberkuloosi vaktsiini esimese 5 elupäeva jooksul. Sotsiaalministeeriumi teatel on Eesti aga jõudnud madala tuberkuloosi haigestumusega riikide hulka ning juunist toetas ekspertkomisjon muudatuse ettevalmistamist. Maailma terviseorganisatsioon soovitab madala haigestumusega riikides keskenduda vaktsineerimisel riskirühma. Sama süsteem toimib näiteks Soomes ja Rootsis ning seal pole laste haigestumine suurenenud. Muudatus ei jõustu tõenäoliselt enne 2028. aastat. Enne tuleb määrata riskirühmad, uuendada juhised ja koolitada tervishoiutöötajaid. Seni soovitab ministeerium vanematel lapsi kindlasti vaktsineerida. Tänavu esimese 6 kuuga registreeriti Eestis 28 uut tuberkuloosi juhtu, alla 14-aastaste seas haigusjuhte ei olnud. Eesti teivashüppaja Marleen Mülla saavutas Birminghamis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel 7. koha. Mülla ületas kõrgused 4.30 ja 4.45 esimesel katsel, kuid 4.60 ja kui saanud. 7. kohta jagab ta ungarlanna Hanka Kleckneri ja prantslanna Berenice Petiga. Mülla sõnul oli 4.60 tema jaoks agressiivse kõrguse tõstmise tõttu keeruline ning teise katsega oli kõrguse ületamisele väga lähedal. Eestlanna sõnul tuleb nüüd treeneriga arutada, kas hooaeg on lõppenud või teha veel mõni võistlus. Euroopa meistriks tuli teist korda järjest šveitslanna Angelika Moser, kes ületas ainsana 4.80. Hõbeda sai soomlanna Vilma Heltele tulemusega 4.75 ja pronksi prantslanna Marie-Julie Bonne 4.70. Birminghami EM-il võitis meeste 800 meetri jooksu iirlane Mark English ning naiste 200 meetri jooksus Brit Amy Hunt, kes püstitas Euroopa hooaja tippmargi 22,19. Meeste kettaheites võitis teist korda Euroopa meistritiitli Sloveen Kristjan Tšeh.
0: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
10: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
11: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

no kas võiks olla paremat suvelugu , siin oli Nublu ja Evelin Võigemaistar Buusi suvi . Hea meel teile tervitusi jagada . On reede , 14. august kalendris . Lõunaringi viimane saatetund sel nädalal on ka siin märkamatult alguse saanud . Mina olen Simon J ja saan tõesti sel nädalal veidi vähem veel kui tund aega teiega raadio vahendusel veeta . No igal juhul proovin anda endast parima ja no mängime ikkagi siin eelkõige kodumaist muusikat . AG ja Laura Põldvere , kõige pea eetrisse pääsevad , niisamuti ka Marta Lotta ja Too Good Start . nüüd aga Revals ja Reede hommik .

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

saates täna jälle hip-hop festivali pääsmed loosis. Tasub kindlasti osa võtta mängust, kui sooviksid pileteid endale napsata. Siin tuleb vaid üks SMS teile panna numbrile 1616 märksõnaga hip-hop. Lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti. Läheb see teile ka maksma. No igal juhul saad ka rohkemalt infot kogu festivali kohta meie kodulehe aadressilt ringfm.ee ja no loomulikult ka Eesti hip-hop festival.ee lehelt.

0: Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Boso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Boso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 8.

0: vaata lähemalt mudila.ee. Mudila, Mudila, rõõm kogu perega.
1: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Oso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Alla meetrimehed tasuta. Oso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
8: Kui katus vajab värskendust, telli Rufest. Rufest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rufest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rufest.ee või helista 56939386.
0: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
9: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
0: Vaata lähemalt vudila.ee.
10: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM.
1: Mr. International, Shock Up, Big Cat.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: Postide rahvas kutsub rukki Maarjapäeva .

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
9: Räpina aianduskool.
10: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpu pidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
11: Tänaseks ja selleks nädalaks hakkab lõunaring lõpetama. Mina Simon J. olen uuel nädalal siin mikrofoni taga taas tagasi teid tervitamas. Täna õhtul olen ma suve lõpupeol. Soovitan teil ka tulla. See on siis Maarja Magdalena laululaval toimuv pidu. Hellad Velled on ka seal esinemas ja mina Simon J. olen tõesti muusikat valimas. Ja no homme on ka kindlasti peopäev. Homme Tartu linna sööklubis Maasikas. Mina olen muusikat valimas, nii et tehke omad valikud ja kellega nädalavahetusel ei kohtu, sellega kohtume loodetavasti raadiovahendusel juba esmaspäeval. Soovin sulle mõnusat nädalavahetuse algust. Lille.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilex , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilex . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: Postide rahvas kutsub rukki Maarjapäeval ka...

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab, ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
9: Räpina aianduskool.
10: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpu pidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
8: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
11: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Valka vallavolikogu nimetas neljapäeval valla uueks asevallavanemaks Kalev Lauli. Tema vastutusvaldkonda kuuluvad valla majandus, ehitus ja keskkonnateemad. Laul asub ametisse Eerosteini asemel, kes lahkus asevallavanema kohalt 12. augustil. Uue asevallavanema ülesannete hulka kuulub energiamajanduse, elamumajanduse, vallavara ja vallamajanduse korraldamine. Samuti hakkab ta koordineerima keskkonnakaitse, ehituse, ehitusjärelvalve maakorralduse ja planeeringutega seotud valdkondi. Laul töötas seni tööinspektsioonis nõustamise juristina, kuid tal on pikaajaline omavalitsustöö kogemus. Varem on ta olnud Tõrva abivallavanem, Valka aselinnapea ja Otepää vallavanem. Valka vallavanem Mart Kase sõnul aitab Lauli kogemus juhtida mahukaid majandusvaldkonna ülesandeid. Laul ise ütles, et soovib teenused üle vaadata, et neid paremini korraldada ja tõhustada. Valka vallavalitsus jätkab 6-liikmelisena. Neljapäeva lõunaks oli Ülle Madise presidendi kandidaadiks üles seadmisele andnud oma toetuse 62 riigikogu saadikut Reformierakonnast, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatidest. Nende erakondade liikmetest pole allkirja veel andnud reformierakondlane Mart Võrklaev ja Eesti 200 liige Züleyxa Izmailova. Mõlemad soovivad enne Madisega kohtuda. Reformierakond kohtub õiguskantsleriga teisipäeval, Izmailova fraktsioon esmaspäeval. Madise toetuseks pole seni allkirja andnud ka ükski fraktsioonidesse mitte kuuluv ehk nii nimetatud aknaalune saadik. Osa neist soovib enne ära kuulata nii Madise kui ka võimaliku vastaskandidaadi Tiit Landi. Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili on öelnud, et võivad oma allkirja anda hoopis Landile, et presidendi valimistel tekiks vähemalt kahe kandidaadi vahel valik ja sisuline debatt. Kandidaadi üles seadmiseks on vaja vähemalt 21 riigikogu saadiku toetust. Presidendi valimiseks riigikogus on aga vaja vähemalt 68 häält. Isamaa ja Keskerakond pole oma otsust veel teinud ning kohtuvad Madisega esmaspäeval. Valitsus kinnitas riigi osalusega äriühingute nõukogu liikmete nimetamiskomitee uue koosseisu. Sinna kuuluvad Erki Raasuke, Ele Hammer, Elise Nassar ja Aavo Sõrmus. Raasuke on varem juhtinud Hansapanga gruppi, LHV gruppi ja Luminori ning töötanud Skeleton Technologies finantsjuhina. Ele Hammer on ettevõtte Telema finants- ja tegevjuht ning Elise Nassar Tallink gruppi juhatuse liige. Aavo Sõrmus töötab toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse teadur ja nõukogu esimehena ning juhib bioeksperti. Uus koosseis võtab töö üle Annika Uudeleppilt, Kadi Pärnitsalt, Mati Pollilt ja Peeter Saksalt. Nimetamiskomitee ülesanne on tagada riigiosalusega ettevõtete nõukogude sõltumatu ja professionaalne komplekteerimine. Komitee teeb ministritele ettepanekuid nõukogu liikmete ja esimeeste valimiseks ning tagasi kutsumiseks, samuti nõukogude suuruse ja liikmetele makstavate tasude kohta. Riigiosalusega ettevõtete nõukogudes töötab kokku ligikaudu 110 liiget. Eesti valmistub tulevikus loovuma kõigi vastsündinute tuberkuloosi vastasest vaktsineerimisest ja minema üle riskirühma põhisele kaitsesüstimisele. Praegu saavad kõik vastsündinud tuberkuloosi vaktsiini esimese 5 elupäeva jooksul. Sotsiaalministeeriumi teatel on Eesti aga jõudnud madala tuberkuloosi haigestumusega riikide hulka ning juunist toetas ekspertkomisjon muudatuse ettevalmistamist. Maailma terviseorganisatsioon soovitab madala haigestumusega riikides keskenduda vaktsineerimisel riskirühma. Sama süsteem toimib näiteks Soomes ja Rootsis ning seal pole laste haigestumine suurenenud. Muudatus ei jõustu tõenäoliselt enne 2028. aastat. Enne tuleb määrata riskirühmad, uuendada juhised ja koolitada tervishoiutöötajaid. Seni soovitab ministeerium vanematel lapsi kindlasti vaktsineerida. Tänavu esimese 6 kuuga registreeriti Eestis 28 uut tuberkuloosi juhtu, alla 14-aastaste seas haigusjuhte ei olnud. Eesti teivashüppaja Marleen Mülla saavutas Birminghamis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel 7. koha. Mülla ületas kõrgused 4.30 ja 4.45 esimesel katsel, kuid 4.60 ja kui saanud. 7. kohta jagab ta ungarlanna Hanka Kleckneri ja prantslanna Berenice Petiga. Mülla sõnul oli 4.60 tema jaoks agressiivse kõrguse tõstmise tõttu keeruline ning teise katsega oli kõrguse ületamisele väga lähedal. Eestlanna sõnul tuleb nüüd treeneriga arutada, kas hooaeg on lõppenud või teha veel mõni võistlus. Euroopa meistriks tuli teist korda järjest sveitslanna Angelika Moser, kes ületas ainsana 4.80. Hõbeda sai soomlanna Vilma Heltele tulemusega 4.75 ja pronksiprantslanna Marie-Julie Bonne 4.70. Birminghami EM-il võitis meeste 800 meetri jooksu iirlane Mark English ning naiste 200 meetri jooksus Brit Amy Hunt, kes püstitas Euroopa hooaja tippmargi 22,19. Meeste kettaheites võitis teist korda Euroopa meistritiitli Sloveen Kristjan Tšeh.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
9: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
11: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
12: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
11: Vaata lähemalt vudila.ee.
13: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
14: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbiku oru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
3: Postide rahvas kutsub Rukki Maarja päeval

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Venemaa vabastas USA presidendi Donald Trumpi palvel USA kodaniku ja endise merejalaväelase Robert Gilmani, kelle tervislik seisund oli vangistuse ajal järsult halvenenud. 32-aastane Gilman vahistati Venemaal 2022. Aasta jaanuaris. Vene võimud süüdistasid teda joobe seisundis politseiniku ründamises ning mõistsid ta 4,5 aastaks vangi. Gilmani perekond on süüdistusi eitanud ja väitnud, et mees oli vahejuhtumi ajal haige ning lõi politseiniku kogemata. Viimastel nädalatel viibis Gilman vanglaasemel tsiviilhaigla psühhiaatria osakonnas. USA oli Venemaad kutsunud teda vabastama, et ta saaks kodumaal ravi. Trump ütles, et arutas Gilmani juhtumit otse Vladimir Putiniga. Tema sõnul ei olnud vabastamine vangide vahetus ning Gilman on juba teel Ameerika Ühendriikidesse. USA's nähakse vabastamist võimaliku märgina Moskva soovist parandada suhteid Trumpi administratsiooniga. Iisrael taas avas neljapäeval ametlikult Jordani jõe läänekaldal asuva Ganimi asunduse enam kui 20 aastat pärast selle evakueerimist. Asundusse kolisid tagasi esimesed pered ning paigaldatud on juba paarkümmend moodulmaja. Ganim on üks neljast asundusest, mille Iisrael evakueeris 2005. Aastal toonase peaministri Ariel Sharoni lahkumisplaani raames. Viimastel aastatel on Iisrael aga asunduste taastamist võimaldanud ning Ganim on neist nüüd kolmas, mis ametlikult taas asutatakse. Tseremoonial osalenud paremäärmuslasest rahandusminister Bezalel Smotrich ütles, et Iisrael peab põhja-läänekaldale jääma. Kaitseminister Iisrael Katz kinnitas samuti, et see on Iisraeli maa. Piirkonna palestiinlased kardavad, et asunduse taastamine muudab nende elu keerulisemaks ja võib suurendada survet oma kodudest lahkumiseks. Lääne kallas on olnud Iisraeli okupatsiooni all alates 1967. Aastast. Seal elab umbes 3 miljonit palestiinlast ja üle 0,5 miljoni Iisraeli asuniku. Tänavu esimese kuue kuuga sai politsei Eestis 1816 teadet telefoni ja interneti kelmustest. Petturid petsid inimestelt välja kokku 13,2 miljonit eurot. Politsei sõnul on enam kui pooled juhtumid seotud mitme astmeliste kõnekelmustega. Näiteks helistatakse inimesele väidetavalt postist või kohtust, seejärel pangast ja lõpuks politseist. Ohvrit veendakse, et tema kontot ähvardab oht ning juhendatakse raha ümber tõstma või antakse kelmidele ligipääs arvutile. Levinud on ka investeerimispettused. Internetis kasutatakse tuntud eestlaste fotosid ja libauudiseid, et meelitada inimesi võlts platvormidele investeerima. Ohvrilt võidakse raha välja petta kuude jooksul. Politsei hoiatab ka niinimetatud järelkelmide eest, kes lubavad juba kaotatud raha tagasi saada. Pettuse ohvriks langenul tuleb esmalt kohe ühendust võtta pangaga, sulgeda kontod ja kaardid ning seejärel pöörduda politseisse. Luunja keskkooli direktor Ave Kikas kaotas vallavalitsuse otsusel üle öötöö. Vallavalitsus lõpetas temaga töölepingu erakorraliselt, põhjendades seda usalduse kaotamisega. Kikas ütles, et talle saadeti õhtul ülesütlemisavaldus ning tema hinnangul on valla võim teda varem lahkuma survestanud. Direktor peab lepingu lõpetamise põhjendusi otsituks ja leiab, et tema ametist vabastamise taga võivad olla poliitilised erimeelsused. Luunja vallavanem Annika Pajuma Murov kinnitas, et tööleping lõpetati tõepoolest ühepoolselt, kui teitas direktori survestamist. Tema sõnul ei saa vald ülesütlemise täpseid põhjuseid avalikusele kommenteerida. Vallavanem kinnitas ka, et kooliaja algusega seotud erimeelsused ei olnud töölepingu lõpetamise põhjuseks. Kikas ei nõustu ka väidetega, et tema juhtimistiil tekitas koolis hirmu õhkkonna. Tema sõnul toetasid teda enam kui pooled koolitöötajad. Uue direktori leidmiseks kuulutab vald välja konkursi. Kikas kavatseb töölepingu lõpetamise vaidlustada töövaidluskomisjonis. Eesti korvpallikohtunik Rainis Värv vastub oma rahvusvahelises karjääris olulise sammu edasi. Värv sai kutse meistrite liiga ehk PCL-i kohtunike ettevalmistuslaagrisse, mis toimub septembris Bulgaarias. Laagrisse pääsemine avab talle võimaluse hakata algaval hooajal teenindama Euroopa klubi korvpalli kõrgeima taseme mänge. Eestis on PCL-i kohtunike ringis seni veel Mihkel Männiste. Värv on kohtunikuna tegutsenud 16 aastat, neist poole Eesti-Läti ühisliigas. Tänavusel suvel on ta vilistanud ka meeste maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonimänge ning U18 Euroopa meistrivõistlustel usaldati talle finaal. BCL-i tasemele jõudmine tähendab värvile ühtlasi FIBA kõrgeima ehk musta kategooria kohtuniku litsentsi ja kuulumist FIBA eliitgruppi. Värvi sõnul on eliitgruppi jõudmine olnud tema eesmärk FIBA teekonna algusest peale, kuid ta ei pea seda lõpppunktiks, vaid oluliseks vaheetapiks.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib udu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

tere ilusat reedet, 14. august kätte jõudnud on Kaskada ja tema lugu Evacuate Dance Floor käivitas meil töölt koju saate. Mina olen Ehtel Hain, soo teiega siin kella 7. Kella 7. teiega südaööni soovi saade ja minul kaasas täna taas viimased kaks piletit Eesti Hip Hop Festivalile. Sellest üritusest juttu teeme ja sellest saatetunnis vaatame küll, milliseid päevi täna tähistada võib. Hetkel aga muusikat teile. Eestimaist siin on Who ja nende lugu Made in China.

Töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti Hip-Hop Festival.

Sind cool ja lugu Like This. Mis moodi aga võimalik endale kaks piletit saada? Väärtuses pea 120 eurot vaid 1,90 € eest. Täpselt nii, kui haarate telefoni ja saadate sõnumi numbrile 1616, märksõnaga hip-hop, lisajuurde nimi ja elukoht ja võib olla juba täna, on sul võimalik minna Eesti Hip-Hop Festivalile. Tegemist on vägeva üritusega, mis sel aastal tähistab oma 20. juubelit. Lisaks kõikidele nendele vägevatele artistidele, kes kohale toodud on, on ka laupäeval homme leidmas aset Open Mic, huumoriklubi kohale tulnud Sander Õigus ja Daniel Weinbergsi eest vedamisel seal palju nalja kindlasti saama hakkab, lisaks ka tegemas esmakordselt elu esimest stand-up huumori showd Baby Lust, kes tahab ka oma jutte teile südamelt ära rääkida. eestihipofestival.ee on see lehekülg, kuhu tasub minna, kus saate ajakava kohta lugeda ja kui siin näiteks ajakava vaadata, siis täna astub lavale 18.30 loodiku Chains laval reedel aga 19.00 Tomahawk teeb avapaugu ja on ka siis kogu päeva kavad kui ka erinevate lavade ajakavad eestihipofestival.ee lehel nähtaval. Ja sõnumid teele ning täna siis enne kella 7 viimane võitja selgumaas ja muidugi mängin teile muusikat ka artistidelt, kes Eesti Hipofestivalil sel aastal lavale üles astumas, nii et läheme järjest siin esimese artistiga Nublu ja Universum lugu koos Mikael Gabrieliga valminud.

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorid seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintairõngad 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi Kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu Kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
9: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
8: Vaata lähemalt vudila.ee.
10: Vudila, rõõm kogu perega.
11: Ring FM.

Milliseid päevi tähistada saab siis täna 14. augustil? On meil täna sisaliku päev ja päeva mõte on pöörata tähelepanu sisalikele, nende mitmekesisusele ja tähtsusele ökosüsteemides. Ja võiks siis täna minna loodusesse ja vaadata, kas õnnestub märgata mõnda sisalikku. Aga ära neid kindlasti püüa, ega häiri kõige parem vaatlemine toimub distantsilt. Võiks siis teha lastega sisaliku teemalist joonistust viktoriini, õppida tundma Eesti sisalike, näiteks arusisaliku ja kivisisaliku. Ja on ka finantsteadlikkuse päev. Päeva eesmärk on innustada inimesi oma rahaasjadele tähelepanu pöörama, näiteks vaadata täna üle oma säästud, oma eelarve, oma võlad, tuleviku plaanid ja võiks siis vaadata, kuhu sul iga kuu raha kulub, vaata üle oma tellimused, püsikulud, mis nendest võiks jääda, mis võiksid ära jätta ja pane paika ka oma rahalised eesmärgid. Ja kahe tunni pärast vaatame siis üle, milliseid päevi tähistada saab juba homme laupäeval, aga hetkel Milk, Sugar ja Vaja Konsios.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

Mu kallid sõbrad, keda praegugi vahel näen, on tore meenutada aegu, kui läks asi käest. Enda arust olin ülikõva mees, kui liiga noorelt oli.

0: Olani.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Laupäev on svingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad svingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi aianduskeskuses Kardest käes suur suvekaupadel lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad aianduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
6: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
7: Räpina aianduskool.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Eesti Hip-Hop Festival täna ja homme ootamas kõiki Eesti hip-hopi austajaid, nautlejaid ja muidugi ka trummipassi fänne, sest ka sel aastal Eesti Hip-Hop Festivalil kohal Pelta Reiv, kus mõlemal õhtul toimub tõeline trummi ja bassi pidu. Ja Pelta Reivil üles astumas muul Milku ja Wundermaster Mürk Mikue ja muidugi kohale toodud ka sel aastal tõeline hip-hopi raske kahurvägi. Lisaks ka leiab aset tänava korvpall valmimas seal 100 meetri pikkune graffiti sein, kus graffiti kunstnike poolt tõeline kunstiteos valmimas ja oma ette kunsti tegemas ka huumoriklubi homme laupäeval, kus Sandra Õigus ja Daniel Weinberg seest vedamisel on ka seal open mic, neil on ka kaks koomikut lisaks veel kaasa võetud ja oma esimese stand-up huumori show teeb ära ka Babylust, nii et vaatage üle ka Eesti Hip-Hop Festivali ajakava eestihiphopfestival.ee lehel ja kaks piletit võimalik siis minu käest sul võita sõnumit saates, sõnumi maksumus 1,90 € selle eest vastu saad pea 120 € väärtuses pileteid, kui numbrile 1616 paned sõnumi teele, märksõnaga hip-hop, lisajuurdega nimi ja elukohti oled loosirattas sees ning muidugi muusikat artistilt, kes on Eesti Hip-Hop Festivalil ka lavale üles astumas, Klišerik ja Max ning nende lugu koos Kriipsu Ukuga Sidrunid.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses Kardest käes suur suvekaupadel lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Oso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Paasa Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
8: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
9: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
8: Vaata lähemalt vudila.ee.
10: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
11: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

Tema lugu My Head and My Heart käivitas reedel 14. augustil Töölkuju saate teise saate tunni. Mina olen Ehtel Hainso, teiega siin kellas 7. Number 16.16 ootamas nii soovi saate sõnumeid kui ka Eesti Hip-Hop Festivali pileti loosis osalejate sõnumeid Eesti Hip-Hop Festivalist kindlasti juttu teeme ja vaatame üle ka tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised hetkel, aga mängin teile lugu Liis Lemsalult loo peal kirjaks keha keel.

Töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti Hip-Hop Festival.

Pluto artist, kes homme laupäeval 15. augustil 21.00 lavale astumas Eesti Hip Hop Festivalil ja mitte niisama lavale, vaid lausa peal lavale. Aga täna reedel 14. augustil Eesti Hip Hop Festival avapaugu saab 18.30 laval astumas loodikud. Näiteks saab näha ka täna veel Triibupastat, Klišeerikut ja Maxi, Noise Makersit, A-rühma, Reketit, Pitsat ja 1.15 laval astub Nublu. Aga Chains laval võib kell 7 näha Tamahavki, kell 21.15 suurt Elli, 22.20 VK ja sinna pahele jääb ka palju teisi põnevaid artiste. Ja Eesti Hip Hop Festival on selline tore üritus, mis toimub juba 20. korda, nii et täna sinna oma sammud kindlasti seadke ja kui tahaksite minu käest ka pileteid saada, lausa kaks piletit, siis sõnumid ootamas olen numbrile 1616, märksõnaga hip hop, lisajuurde nimi ja elukoht, sõnumi hinnaks 1,90 €, aga kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis eestihiphopfestival.ee on see lehekülg, kus saate kohe nüüd ja praegu endale pääsme soetada ja ka majutuse näiteks osta ja muidugi ajakavaga seal saab ka tutvuda. Hetkel aga ma olen siin lugu teile mängin loo pealkirjaks I Turn to You.

0: Kes on meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised, vaatame üle. Täna, 14. augustil, ilusat nimepäeva soovida võite Gisela ja Sveale. Ilusat nimepäeva muidugi teile siit Raadiost Ring FM ja kõikidele tänastele sünnipäeva lastele samuti palju enne sünnipäevaks soovime. Lisaks teiega koos täna tähistamas sünnipäeva aastal 1945 sündinud näitleja Steve Martin, kes täna tähistab oma 81. sünnipäeva ning aastal 98 on sündinud räppar Doshi, kes täna tähistamas oma 28. sünnipäeva ja kelle lugu koostöö Sleepy Hollowiga kuulame loo pealkirjaks Anxiety.
1: Got me tripping, fighting with my demons and my demons is winning. I feel like don't nobody ever feel how I feel.

reede tähendab ikkagi natukene rütmikamaid muusikavalasid ja seda mina teile proovin siin Raadio Ring FM eetri vahendusel tuua. Aga kõikidele Eesti hip-hop festivali fännidele, Eesti hip-hopi muusika fännidele on iga sel aastal toimumas juba täna Eesti hip-hop festival Elvas ja täna kui ka homme siis kuulama saab minna tõelist raske kahur väge. Keda näha seal saab ajakava, kõike seda leiate eestihipofestival.ee lehelt, mis seal veel lisaks toimumas heale muusikale, seda samuti kodulehelt leiab, kellel majutus veel puudu on, seal saab karavani pileteid soetada ja muid pileteid lisaks veel. Ja kui tahaksid minu käest 1,90 € eest saada endale kaks pääset Eesti Hipofestivalile, et minna nautima muusikat täna ja homme, siis sõnumid teele numbrile 1616, märksõnaga hip-hop lisa juurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1,90 €. Ja siin lähemegi edasi artistiga, kes täna 1.15 või noh tegelikult juba homme on siis laval astumas peale keskööd täna teda näha saab Nublu ja tema lugu koos Jeff City 44-ga.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720 .
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja koha peal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
4: sel nädalal A1000 Marketis Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10.49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber 40 rulli 6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Yeah.

viimane töötkuju saatetund raadios Ring FM, mina olen et Rain Soodega siin kella 7, kella 7 südaööni soovi saada, nii et number 1616 on ootamas teie sünnipäeva õnnitlusi, tutvumiskuulutusi, tervitusi, mina veel samuti viimased tundaega sõnumeid ootamas, sest kaks piletit kellegile tahan ära anda juba täna toimuvale Eesti Hip-Hop Festivalile, mis ka homme muidugi toimub, sellest juttu teeme. Aga lisaks vaatame ka üle, milliseid põnevaid päevi tähistada saab homme laupäeval 15. august. Still. Hetkel aga mängin teile Koshinilt lugu Catch ja kindlasti püsi koos minuga, sest varsti teeme juttu ka artistidest, kes kohe-kohe laval astumas Eesti Hip-Hop Festivalil.

töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti Hip-Hop Festival.

Beckermatt ja lugu Living. Nagu lubatud sai, siis vaatame üle, keda võimalik kohe varsti näha Eesti hip-hop festivali laval. Täna reedel 14. augustil kell 6:30 kohe-kohe laval astumas loodikud peale neid peal laval astumas Kiso ja Pena Kanister, Tribu Pasta, Glisserk ja Max, Noisemakers, A-rühm, Reket, Pizza ja Nublu. Ning Chains laval võimalik teil täna näha Tamahavki, Serks ja Särtsu, Luule Dealerit, Sinsiljat, Mjaufi, Suurt, Elli, Beisiogi, Rikosheti ja VK-d. Lisaks ka on ootamas Pelta Reivi lava, kus trummipassi fännidele muusikat küll ja veel ja homme laupäeval ju tegelikult lõunast hakkab seal tõeline möll. Pihta huumoriklubi on kohal, Sander Õigus ja Daniel Weinberg seest vedamisel on seal open mic, neil on kaks koomikud kaasas, Rivo Joost ja Martin Laasik ning lisaks ka oma jutud räägib ära beebilõust, kes teeb oma elu esimese stand-up huumori show, nii et kindlasti eestihipofestival.ee see lehekülg on, kuhu minna tasub ja see festival on ka see, kuhu minna tasub sellel nädalavahetusel Elvas, sest neil on ikkagi 20. juubel ja mina ka pileteid annan ära kaks viimast piletit otsimas oma omaniku. Kui tahaksid neid endale võita, siis sõnumid ootan ikka numbrile 1616 märksõnaga hip-hop lisajuurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti. Aga nüüd on selline lugu, et mängin teile samuti ühte artisti, kes täna 23.15 laval astumas on Reket ja tema lugu koos Merlin Mälgu ja 372 Kaspariga Plaan B.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
6: Klubi Next Level. Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

inimestele, loomadele ja keskkonnale. Võiks vaadata üle oma riidekapp ja kanda midagi, mis sul juba olemas on. Paranda ära katkine riidese selle ära viskamise asemel, osta kasutatud riideid ja uuri, kuidas sinu lemmikbrändid oma rõivaid toodavad. On ka kodutute loomade päev ja võiks siis homme annetada kohalikule loomade varjupaigale, vii varjupaika loomatoitu või muud vajalikku. Jaga mõne varjupaiga looma kuulutust, et aidata tal kodu leida ja räägi lastega sellest, miks lemmiklooma võtmine on pikaajaline vastutus. Ja on ka meie mesilaste päev. Ja võiks siis homme istutada aeda või rõdule mesilastele sobivaid õistaimi. Ära kasuta asjatult mürgiseid taimekaitse vahendeid. Õpi tundma Eesti mets, mesilasi ja teisi tolmendajaid ja osta võimalusel kohaliku mett ning lastega võiks teha mesilaste teemalise joonistamise või meisterdamise päeva. Vot sellised toredad päevad ees ootamas homme laupäeval 15. augustil.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: muusikas on palju abi, anna muusikale käsi.
1: See on parim ravim, kui päris elus sa väsid.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720 .
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja koha peal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
4: sel nädalal A1000 Marketis Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10.49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber 40 rulli 6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdaleena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
9: Ring FM.

veel korda teiega sellel nädalal Raadio Ring FM eetris, sest kella 7 tuleb südaööni juba eetrisse meil soovi saade, nii et number 1616 ootamast ja kõikide sünnipäevaõnnitlusi, tutvumiskuulutusi, tervitusi. Aga enne kui ma ära lähen, on vaja välja kuulutada viimane võitja, kes siis saab minna Eesti Hip Hop Festivalile, mis juba käimas antud momentil on. Nii täna kui ka homme Elvas vägev festival toimub ja tegemist on nende juubeli aastaga, kus 20. Korda saab näha Eesti Hip Hop Festivalil kõiki olulisi artiste lavadel. Tõepoolest lavadel, sest kaks lava on neil, neil on pealava, Chains lava ja head muusikat saab muidugi kuulata näiteks täna Nublult, Reketilt, A-rühmalt, Triibubastalt, Glisseerikult ja Maxilt ning paljudelt teistelt ägedatelt artistidelt. Ja on ka Pelta Reevi lava, on ka huumoriklubi eesotsas Sandra Õigus ja Daniel Weinbergsiga kohale tulnud. Ja kus juures üks asi, mida kindlasti mina tahaks vaatama minna, on Beebi Lõusta esimene stand-up huumori show. Need Eesti hipofestival.ee, minge vaadake üle nende ajakava, kes esineb, kus esineb, majutus sealt osta saab, piletid osta saab, kõike saab ja sealt siis leiate kogu vajaliku info kiirelt üles. Aga kiirelt hõikan ka välja meie selle nädala viimase võitja, kes saab endale kaks piletit Eesti Hip Hop Festivalile ja selleks võitjaks on meil Kaisi, kelle kolm viimast numbrit telefoni numbril on 846. Palju õnne sinuga, kohe ühendust võtame ja sina saad siis kohe võtta oma sõbra kaenlasse ja minna Eesti Hip Hop Festivalile. Ning siin Raadio Ring FM eetris jääb jätkama artist, keda homme või siis tegelikult laupäeva ööl vastu pühapäeva 00.10 pealaval näha saab. See on Hank Kung ja nende lugu Pleks süda. Ilusat nädalavahetust ja kohtume taas esmaspäeval ikka töölt kui saates 4-7.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib udu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

tere õhtust , kallis Ring FM-i kuulaja . On kätte jõudnud jälle uus reede kalendris , meil on juba 14. august . kell on tiksunud siin umbes 10 minutit üle 7 ka ja ilm . no ilm on lihtsalt väga mõnus , kui eelnevad päevad saime siin veel pusadega ringi käia , siis täna on suvi ennast jälle näitamas , mis on ju väga tore . igal juhul tähendab reede õhtu Ring FM-is seda , et on soovi saateaeg . mina olen Triinu ja ootan siin teie sõnumeid lausa järgmised 5 tundi . nii et pane sinagi oma tervitussoovilugu või tutvumiskuulutus teele numbrile 1616 . ühe sõnumi hinnaks on ikka 1 euro ja 90 senti . ja järgmiseks mängin teile Merlin Uusküla loo , milleks on Ihu üksi .

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
5: Poosa Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Poosa Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

see oli Respekt ja Hullund . Loen sulle ette esimese tutvumiskuulutuse . Võrumaa mees tutvub vaba Võrumaa naisega . Telefoninumber on 53-898-482 53-898-482 Siilipoiss on tervitustega taas tagasi . Nüüd tervitab Siilipoiss kõiki raadiokuulajaid .

0: sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
1: Ja äsja kuulsime Shannon ja Siia ma jään. Soovisaade on aga hakkamas hoogu sisse saama. Mina ootan teie sõnumeid südaööni välja. Olgu sõnum nii totter, kui tahes selle ma ette siin loen. Peasi, et roppe ei ole. Eelmine nädal näiteks üks härrasmees kutsus naiste rahvaid endaga haukalaadale kurke sööma. See oli kindlasti eelmise nädala üks parimaid sõnumeid. Loodan, et härra leidis ka endale ikka kellegi. Number, kuhu sõnum saate ikka 1616 ja ühe sõnumi hind euro ja 90 senti.

nagu ka eelmisel nädalal on meil siin soovi saates täna välja panna üks päris ihaldusväärt auhind . Loosi läheb 4 piletit ehk sõbra kombo Tartus 20. augustil toimuvale Kolm Giganti kontsertile . Kui sa veel ei tea , mis kontsertiga tegu , siis Terminaator , Smilers ja Shannon panevad oma seljad kokku ja toovad lavale kõik oma aegumatud hitid . Kontsertid toimuvad 4 Eesti eri paigas , Tartus 20. augustil , Rakveres 21. augustil , Pärnus 22. august ja Keilas 23. august . kontserti kestus on lausa 6 tundi , nii et oodata on vägevat heli ja lavashow'd . Iga õhtu on eri linnas oma näo ja oma energiaga ja tõotab tulla üks väga meeldejääv õhtu . Kuidas loosis aga osaleda , saada mis tahes sõnum , tervitus , soovilugu või tutvumiskuulutus , aga maini sealjuures kindlasti ära ka oma nimi ja elukoht . Nii oledki loosirattas sees . Umbes 15 või 20 minutit enne südaööd need piletid ma siis välja ka loosin . ja kui sa ei soovi saata ka oma tervitust , siis tegelikult võid osaleda niisama loosis , et paned oma nime ja elukoha . Kui Kolm Giganti tuuri kohta lisainfot soovid , siis kindlasti piletilevi.ee märksõnaga Kolm Giganti infot leiad . Samuti Facebookis märksõnadega Kolm Giganti saab väga palju lisainfot . vot nii

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma sadas alla kikimiki.

0: Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib udu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

AG lugu ja olen 26. On reede 14. august, käimas on nädalavahetuse soovisaade. Esimene tund on juba läbi saanud, mina siin sinu sõnumeid ootan. Ikka südaööni kõikide vahel, kes oma sõnumi täna saadavad ja mainivad sealjuures ära ka oma nime ja elukoha. Nende vahel loosin enne südaööd välja 4 piletit ehk sõbra kombo 3 giganti Tartus toimuvale kontsertile 20. augustil.

loen sulle ette mõne laekunud tutvumiskuulutuse . Võrumaa mees tutvub vaba Võrumaa naisega . Telefoninumber on 53-898-482. Võrumaa mees tutvub vaba Võrumaa naisega . Telefoninumber on 53-898-482. 40-aastane sportlik mees tutvub kena ja asjaliku naisega . Telefoninumber on 53-430-902. 53-430-902. Nüüd aga Enrique Iglesias ja palju.

0: Vastupuud, tõmban tatti kinni, vastupuud.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
8: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
9: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
11: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
12: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
11: Vaata lähemalt vudila.ee.
13: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
14: Eetris on soovisaade.
15: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

Ristteel . meil on käimas nädalavahetuses soovisaade ja on ka käimas loosimäng . Kõik , kes saadavad täna õhtul sõnumi , vahet ei ole , mis sõnum , olgu siis tutvumiskuulutus , soovilugu . Peaasi , et oleks siis ära mainitud oma nimi ja elukoht ja saadki osaleda kolm giganti piletite loosis . Neli piletit välja loositakse , kontsert toimub 20. augustil Tartus .

nagu ka ennist juba juttu tegin , siis meil siin Soovi saates on täna välja panna üks päris magus auhind . loosi läheb 4 piletit ehk Sõbra kombo Tartus 20. augustil toimuvale Kolm Giganti kontsertile . kui sa veel ei tea , mis kontsertiga tegu , siis Terminaator , Smilers ja Shannon panevad oma seljad kokku ja toovad lavale kõik oma aegumatud hitid . kontsertid toimuvad siis 4 Eesti eri paigus . Kontserti kestus on lausa 6 tundi . ehk siis oodata on meeldejäävat õhtut , võimast produktsiooni ning võimast heli ja lavashow'd . Kolm Eesti roki tippnime ühe õhtu jooksul , mis tähendab seda , et ei peagi valima , kelle kontsertile minna , sest kõik on sealsamas ühel laval . kuidas loosis aga osaleda , saada mis tahes sõnum , tervitus , soovilugu või tutvumiskuulutus , aga maini ära kindlasti ka oma nimi ja elukoht , nii oledki loosirattas sees . Euro 90 eest need piletid endale saada oleks ikka päris hästi . Piletid välja loosin umbes 15 või 20 minutit enne südaööd . Kes loosi õnnele aga lootma jääda ei taha , siis piletid on saadaval piletilevi.ee ja lisainfot leiad ka Facebookist märksõnaga Kolm Giganti . nüüd aga mängin 2025. aasta Rootsi euroloo Parabada vastu

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
8: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
9: Tervitatakse kõiki Milfesti külalisi. Mõtlesin mina, et mis see Milfest siis on, tegin kiire Google'i lahti ja tuli välja, et tegu on rahvusvahelise Valga militaarajaloo festivaliga, mis on iga-aastane suur sündmus, kus siis saavad kokku kõik sõjaajaloo huvilised erinevatest riikidest üle maailma. Väga lahe igal juhul ja siin on soovilugu Toomas Anni Metsik Kibuvits.

kui astud sisse koduväravast. Pilgutavad tuhanded väikesed õiesilmad sulle. Ja isegi hommiku päikeses sillerdavad kastepiisad või talvine lumeloor. Meenutades nende väikeste valged pöite sära ja nende suvist sosinat. Siin oodatakse sind alati. Sind oodatakse alati koju.

Indrek Talbonen soovib Maarja külale palju õnne soovilooks ansambel Meie mees ja sini.

0: on soovisaade.
1: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
2: Kell on 2:30 ja kohe tuleb ilmast juttu.
3: Kell on 12, käes on keskpäev.
4: Kell on 6:50 hommikul ja varsti on eetris uudised.

0: Ohoo, päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib udu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee

tere! Sooviks tervitada saatejuhti Ole tore! Soovi lugu White Label Killud. Mina sind tervitan siit vastu ka ja tänan.

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpu pidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
6: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
7: nädalavahetuse soovi saade on hoo täiega ikka sisse saanud. Mina siin ootan teie sõnumeid lausa südaööni välja. Nagu enne mainitud sai, siis soovi saates on meil ka üks hea auhind täna välja panna. Loosi läheb siis 4 piletit Tartus 20. augustil toimuvale kolm giganti kontsertile. Kolm giganti on tuur, kus Terminaator, Smilers ja Shannon panevad oma seljad kokku ja toovad lavale kõik sellised hitid, mille sõnu sa ilmselt tead peast. Kontsertid toimuvad 4 Eesti eri paigus, kontserti kestus 6 tundi. Kuidas loosis osaleda, saada mis tahes sõnum, tervitus, soovilugu või tutvumiskuulutus, aga maini ära oma nimi ja elukoht ja nii saadki loosis osaleda. Euro 90 on siis ühe sõnumi hind ja telefoni number ikka 1616. Kes loosi ennele lootma jääda ei taha, siis piletid on saadaval piletilevi.ee ja lisainfot saad ka Facebookist otsides märksõnaga kolm giganti. Nüüd aga mängin sulle loo Respekt ja tantsustaar.

Meile on vahepeal laekunud üsna omamoodi üleskutse. Kõik relvavennad 41 aastat tagasi, kellele ütleb number 77034 midagi, kohtume 20. augustil Riuka talus, Porka Axist. Sooviloks meie mees ja sõjaväes.

tere! Soovin kõigile ilusat õhtut ja toredat olemist. Saatejuht, mis su nimi on, tundud uus olema. Uudishimu tappis kassi, ütlevad nad, aga tegelikult olen tõepoolest uus. Mina olen saatejuht Triinu. Eelmine nädal põgusalt, kes kuulasid nii reedel kui laupäeval minuga tutvust teha said. Soovilooks soovid sa Ruki Verh Krosskama ja seda ma küll täpselt ei leidnud, aga leidsin midagi muud Ruki Verh esitusest.

see oli Mr. Happyman ja Retro. Mees 58-aastane Tartu kandist soovib tutvuda naisega. Telefoninumber on 53-647-943. 53-647-943. Ja keegi soovib kuulda soovilooks Backstreet Boys Show Me the Meaning of Being Lonely.

Härra, kes soovis enne midagi Ruki Verhilt kuulda, kirjutab jõu-jõu Triinu ja tänab hea loo valiku eest. No neid häid lugusid saame siin mõne tunni jooksul ju veel päris palju tegelikult mängida. Kui sina soovid ka oma lemmik lugu kuulda, siis pane ikka see teele numbrile 1616, ühe sõnumi hinnaks on euro ja 60 senti. Euro ja 90 senti, vabandust.

0: Termaselli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termasell.
2: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Poosa Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Poosa Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Johanna ja Markus soovivad soovilugu Karavan pärli püüdja. Saadame kallisid. Mina teile siit stuudio aknast lehvitan ka ja saadan kindlasti soojad kallid vastu.

soovitaks tervitada Simo, küll teie kolleeg saab aru, kellest jutt. Saan tõepoolest aru ja ka mina saadan Simole tervitused sinna kohta, kus iganes tal käed jalad momendil tööd täis on. Soovilooks sooviti valge liblika suvi.

0: Soovisaade käib täie hooga, kuna on uus täistund, siis räägiksin sulle ka sellest, mida head peale lugude täna siit saatest veel kaasa saada võid. Loosis on meil kontsertipiletid. Neli piletit ehk Sõbra Kombo Tartus 20. augustil toimuvale kolm giganti kontsertile. Kolm giganti on selline tuur, kus Terminaator, Smilers ja Shannon panevad oma seljad kokku ja toovad lavale kõik oma aegumatud hitid. Kontsertid toimuvad neljas Eesti eri paigus, kontserti kestus 6 tundi. Oodatan meelde jäävad õhtud võimast produktsiooni ja võimast heli ja lava showd ka kindlasti. Kolm Eesti rocki tip nime ühe õhtu jooksul. Kuidas loosis osaleda saad, saada mis tahes sõnum, tervitus, soovilugu või tutvumiskuulutus, aga maini ära kindlasti ka oma nimi ja elukoht, nii oledki loosirattas olemas. Euro 90 on siis ühe sõnumi hind, telefoni number ikka 1616. Kes loosi õnnele lootma jääda ei soovi, siis piletid on saadaval piletilevi.ee ja lisainfot leiad ka Facebookist.
1: Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib udu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee

tervitused lähevad saatejuhile . Mina tervitan sind stuudiost vastu ka . Soovin tutvuda 20-40-aastaste Kesk-Eesti ja selle lähiümbruses olevate neidudega . Ise olen 35-aastane noormees Kesk-Eestist . Soovi looks Elumees ja Cadillac tänab Jaak . Kõik , kes soovivad tutvuda Jaaguga , telefoninumber on 580521332 . 580521332 .

see oli Elumees ja Cadillac, see oli Jaagu soovi lugu. Jaak soovib tutvuda 20-40-aastaste Kesk-Eesti ja selle lähiümbruses olevate neidudega. Jaak ise on 35-aastane noormees Kesk-Eestist. Jaagu telefoninumber 58 052 132.

0: on soovisaade.
1: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
2: Ja käimas on nädalavahetuse soovisaade, mina teiega olen siin südaööni välja. Ikka veel ootan sõnumit telefoninumbril 1616, ühe sõnumi hind euro 90. Tuletan meelde ka selle, et kõikide sõnumisaatjate vahel, kes mainivad ära oma nime ja elukoha, läheb loosi 3 giganti tuurile 20. august Tartus 4 piletit. Selle looga tervitab meid jälle Porka Axist, kirjutab niimoodi suuret tänud sulle Triin, 77034 oli võnu sõna, tänu sellele juba 2 kadund sõpra võtsid ühendust. Porka üleskutse oli siis selline, loen selle uuesti ette, kõik relvavennad 41 aastat tagasi, kellele ütleb number 77034 midagi, kohtume 20. august Riuka talus.

0: soovi saada.
1: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
2: Soovitakse tervitada oma abikaasat, kes istub kõrval. Soovilooks Rolf ja Ingel.

Meile kirjutatakse nii läbi aegade üks lemmikuid lugusid, mis aidanud üle pea igast võimatust olukorrast. Terminaator Ingli puudutus ja kaitseta. Võite ise valida, kumba mängida. Aitäh jagamast, siit tuleb Terminaator kaitseta.

oli küberrünnak ja Karmo 372 Kaspar ka demo. Meile kirjutab Indrek Talbonen taaskord soovib soovilooks midagi Anne Veskilt.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: laupäev on svingerite päev . klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad svingerite üritused . tule paaris või üksi , vaata lähemalt swingerparty.ee .
2: Oso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil . Jüri Homenja , ansambel Piiri peal ja Mojito . õhtut juhib Kristi Vals . piletid saadaval fienta.com ja kohapeal . alla meetrimehed tasuta . Oso Simmanit toetavad Setomaa vald , Coop Põlva , Võhandu keller ja Riksan OÜ .
3: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest , aga suvi ei ole veel läbi . Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal .
4: tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga .
3: vaata lähemalt vudila.ee .
5: Vudila , Vudila , rõõm kogu perega .
6: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
7: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
8: meile on kirjutanud Jane , kes on ära maininud ka oma elukoha , mis tähendab , et ta soovib osaleda loosis . mis loosis täna loosin välja soovi saate lõpus kolm giganti kontsertile neli piletit . kõik , kes saadavad sõnumid ja mainivad ära oma nime ja elukoha , osalevad loosis . soovilooks soovis Jane midagi N-eurolt .

tervitatakse väga kallist Liisit laiuselt. Soovi looks oleks Cartoons Switch Doctor. Seda konkreetset lugu ma ei leidnud, aga panen midagi samalt artistilt, mis tundub vähemalt sama lõbus.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib udu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraadi on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
3: Tervitused Vastseliinas sadu kontsertil käijatele soovi looks midagi sadult. Sadu minu meelest kindlasti on üks selline Eesti bänd, kes on väärt oma neid välja müüdud kontserteid.

see oli Sadu ja Luu Kered. Meile kirjutab Aurika, kes soovib soovi lugu Hunt hetked.

Eetris on nädalavahetuse soovisaade. Mina olen siin teiega natukene alla tunni aja veel. Tahaksin meelde tuletada, et meil on käimas ka loosimäng kõikide sõnumisaatjate vahel, kes mainivad ära oma nime ja elukoha. Loosin mina tänase saate lõpus umbes selline 23, 40 või 45. Loosin välja 3 giganti tuuri piletit 20. august Tartus, 4 piletit loosis on, mis saavad kõik siis ühe inimese omaks. Kui sinagi soovid loosist osa võtta, siis veel on võimalus. Telefoni number sõnumi saatmiseks 1616, ühe sõnumi hind euro ja 90 senti on.

0: on soovisaade.
1: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.

see oli The Kelly Family Please Don't Go . Selle looga tervitati saatejuhti Erki Trainorit ja tema peret ka

soovitakse tervitada parimaid õdesid, kellega koos öös seigeldakse. Soovilooks on Traffic sekundiga. Ja sinagi jõuad veel panna oma tervituse teele, natukene üle poole tunni on selleks aega. Umbes 20 või 15 minuti pärast teeme ära ka kolm giganti piletite loosimise.

Tervitused mu kõige kallimale Erkile, tervitades Liisi, soovilooks Toomas, Anni ja Vana Jõgi.

siis nüüd tervitab Erki Liisit vastu ka . tervitan kallist Liisit laiuselt , soovilooks oleks Respekt , su hing mu hinges

0: No nii, armas Ring FM-i kuulaja. Soovisaade hakkab vaikselt siin otsi kokku tõmbama, aga nagu lubatud sai, siis tänase saate lõpus, nüüd on aeg käes, loosin välja 3 giganti piletid. Loosiratas on tegelikult juba keerelnud ja võitja ka minule teada, aga enne loen ma sulle ühe tutvumiskuulutuse. 44-aastane Siim Võrust otsib kaaslast, kellega koos elumeres surfata ja teinekord ka Lõuna-Eesti kuplite vahel eksida. Huumorisoon töötas vähemalt teile. Tule vaata ise üle. Telefoninumber on 574991. Number on 574991. Võt nii, aga tänase loosi mängu võitja, kes saab endale 4 piletit 3 giganti tuurile, mis toimub 20. august Tartus. Meie võitja on Jane Tartust, kelle telefoni numbri viimased numbrid on 207. Sinuga võetakse kindlasti siit ühendust, annan su nime edasi ja palju õnne sulle ja lahedat pidu ka kindlasti.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kus me oleme?
4: Carglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpu pidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
10: Klubi Next Level.
11: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
10: Klubi Next Level.
12: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
13: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.

soovin tervitada oma lapsepõlvesõbrannad, kes on tänane saatejuht. Hea muusikasaatel tulevad kohe meelde vanad head ajad ja armsad ühised mälestused. Suur tänu sulle, mina sind siit stuudiost tervitan ka kindlasti ja loodan, et peagi sinuga näeme. Soovilooks oli Viis Miinust tsirkus, seda lugu ma meie fonoteegist ei leidnud, aga loodan, et see, mis ma sulle valisin, sobib samuti.

aga nüüd on nii, et hakkabki tänaseks minu tööpäev siin läbi saama. Soovi saade eetris on veel homme ka, siis on küll muidugi teised näod, teised tegijad, aga mina omalt poolt tänan kõiki, kes täna saatsid meile oma tervitusi ja soovilugusid. Minuga loodetavasti kohtute jälle üsna pea. Saadet jääb lõpetama täna Respekt ja kodutee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ilus olla sul ei ole meiki kanda vaja, ega selga praada õhtu kleiti panna vaja, natuke vaid anda vaja enese eest kaelas, sul mitte üks kehe pole kaurim, kus on aeratus, see pole laenatud ja see on lihtne, säramasu paneb nagu glitter, mõjub nagu liter, mehed rajalt maha niidab ja ei suuda keegi

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Ohoo, päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja mandril või pudu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee

only for a moment.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: lõua, rekord kiirusel kui sõuan. Üla lõua ja ala lõua vahel, eelajaloolise kosmose laevaga ürkseid sõnumeid vahendan.
1: Mu keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti,

telefonidesse, mis tõstetud on üles, salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille milleniumite eest võitis üles, kaaslane, keda alati kannan ühes.

0: kiiresti mu mäng on libesti mu peennüansid. Panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika, kui rütmi must reid ehitan. Lõpmatu julgus, parmu pilli hullus.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
2: Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja mandril või pudu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
3: Ring FM.